0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni. Cum vă place vouă că o viață aveți?
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Brass. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu rata un regal post-punk, rock and roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Tiny Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Lașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: So close, no matter how far.
8: Facem radio.
7: Couldn't be much more from the heart.
8: Cum se face?
7: Forever trust in who we are.
8: Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

6 minute, sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Iată-ne din nou, așa cum v-am promis ieri, o nouă ediție de Weekend fără snuz aici la Radio 7. Ascultăm Scissor Sisters, o piesă care mie îmi plăcea foarte mult când eram clasa a 5-a, am descoperit-o pe YouTube. I Don't Feel Like Dancing cu Sir Elton John la pian. Fie că sunteți în trafic, fie că sunteți acasă, să știți că mă bucur foarte mult că ați decis să vă petreceți această zi de duminică alături de mine. Alex Mușat, aici la Weekend fără snuz. Bună dimineața!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: azi în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 7 iunie. În anul 1420, trupele Republicii Venețiene au ocupat Udine, punând capăt independenței patriarhatului de la Chiela, constituit ca stat în nord-estul Italiei actuale, corespunzând în mare parte provinciei italiene Friuli Venezia Giulia. Apărut în perioada Antichității Târzii și axat în jurul orașului Achilea, patriarhatul s-a dezvoltat ulterior, atingând apogeul în secolul al XIV-lea, înainte de a deveni parte componentă a Republicii Venezia. Pe 7 iunie, în anul 1494, Spania și Portugalia au semnat tratatul de la Tordesillas, prin care și-au împărțit pământurile nou descoperite în Africa și America. Tratatul de la Tordesillas a fost încheiat la 7 iunie 1494 între Spania și Portugalia, stabilind zonele de influență colonială ale celor două puteri maritime. Actul s-a bazat pe hotărârea papei Alexandru al VI-lea din anul 1493, mai exact prin bula numită Intercetera, care stabilea o frontieră maritimă de 480 de km la vest de insulele de Capului Verde, atribuind teritoriile de la vest Castiliei. Astfel, noile teritorii descoperite erau împărțite de-a lungul meridianului de 46 grade vest. Teritoriile de la vest de acest meridian urmau să aparțină Spaniei, iar teritoriile de la est, Portugaliei. La 7 iunie, în anul 1857, s-a încheiat la Paris un tratat de alianță între Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman. Acesta încălca prevederile tratatului de la Paris din 30 martie 1856 și hotărâ ca Delta Dunării și insula Șerpilor să fie repuse sub suzeranitatea porții otomane. În urma războiului Crimei, Rusia fusese obligată să cedeze către Principatul Moldovei prin tratatul de pace de la Paris din 1856, Delta Dunării, insula Șerpilor, anexată în 1829 și Palda de sud a Bugeacului, anexată în 1812. Bonusul zilei de 7 iunie vine din anul 1929. Vaticanul a devenit atunci stat suveran. Statul Vatican, reședința a papilor, situată în inima Romei, este cel mai mic stat independent din lume, având o lungime de circa 900 de metri și o lățime de 600 de metri și o suprafață totală de numai 0,44 de hectare. Are o armată proprie, constând din celebra gardă elvețiană. Statul papal a luat ființă în secolul al XVIII-lea, după ce papa a intrat în posesia zonelor bizantine din Italia centrală. Roma a devenit astfel treptat centrul religios al Bisericii Catolice. După ocuparea Romei de către trupele italiene în anul 1870, papa s-a retras din Vatican după ce acesta a fost încorporat de Piemont. Statul a luat ființă prin tratatul de la Lateran în perioada cât premier al Italiei a fost Benito Mussolini. Denumirea statului provine din latină de la Mons Vaticanus, adică Colina Vaticană. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Astăzi spunem la mulți ani lui Tom Jones, care împlinește 86 de ani, pe numele său real Thomas John Woodward. Este unul dintre cei mai longevivi și de succes artiști din istoria muzicii pop, cu peste 100 de milioane de discuri vândute. S-a născut pe 7 iunie 1940 în Țara Galilor. La vârsta de 12 ani a fost diagnosticat cu tuberculoză. A petrecut aproape 2 ani izolat în casă, timp în care singura lui alinare a fost ascultarea radioului, în special muzică blues și rock and roll american. În 1963, la 23 de ani, devine solistul trupei Tommy Scott and the Senators. Un an mai târziu, managerul Gordon Mills îl remarcă, îi schimbă numele de scenă în Tom Jones, inspirat de un film celebru din acea vreme, și îl aduce la Londra. După un prim single eșuat în 1965, și lansează piesa asta, It's Not Unusual, o piesă care devine instantaneu un hit masiv în Marea Britanie și Statele Unite. Tom Jones devine rapid un sex symbol global, cu un stil provocator de a dansa, cu pantaloni strâmți, cu cămăși descheiate. Toate aceste lucruri făceau ca fanele să arunce adesea cu lenjerie intimă pe scenă în timpul concertelor. În 1966 câștigă premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou. Deși cariera sa discografică a intrat într-un con de umbră la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, și revine în forță după ce managerul său moare în 1986, iar fiul său, Mark Woodward, preia rolul de manager, modificându-i radical imaginea și muzica. În 1988, Tom Jones colaborează cu grupul electronic Art of Noise pentru un cover după piesa Kiss, lansată de Prince, iar în 1999 avem albumul Reload, cel mai bine vândut album din cariera sa, peste 5 milioane de copii, un album care conține mega hitul Sex Bomb. Primește titlul de ofițer al Ordinului Imperiului Britanic în 1999, iar din 2006 regina Elisabeta îl numește cavaler, devenind oficial Sir Tom Jones. Vine adesea în România. Cred că anul trecut am avut de-a face cu cel mai recent concert al său la Sala Palatului. Așadar, ne aducem aminte de un cântăreț legendar al secolului 20. La mulți ani, Tom Jones!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

38 de minute, iată ne ajungi și la finalul primei ore de weekend fără snuz. Ascultăm Greta Van Fleet cu Heat Above. V-am mai pregătit în playlist Wild Cherry cu Play That Funky Music, Guns N' Roses cu Sweet Child of Mine, dar și The Cranberries cu Linger. Să știți că de la ora 9 și un pic, aveți o nouă întâlnire cu colegii mei de la rubrica Academica. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la 7 până la ora 12.

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mă bucur tare mult că ne-am reîntâlnit. Robert Tac este numele meu și sunt alături de Laura Grigore, gazda voastră pentru următoarele minute aici la radio. Laura, bine ai revenit.
2: Bună dimineața și bine te-am regăsit.
1: O să te părăsc, ascultătorilor. Ai zis că astăzi, în loc să vorbim la radio, mai bine să ieșim să facem o tură de alergare, cum ai văzut tu că au făcut tinerii, și eu ți-am explicat că ar trebui să alergăm cu buletinul în mână, să ne știe lumea de la ce vârstă suntem și de ce ni s-a făcut rău jocul străzii.
2: Eu în perioada asta nu pot să te însoțesc, am o luxație la totul drept, așa că spun pas din start.
1: Dar, cu ceva zile în urmă, a avut loc și mi-ai povestit despre treaba asta, crosul liceenilor.
2: Da, așa este. Păi am venit să povestim un pic despre acest eveniment extraordinar, un parteneriat care ne bucură foarte mult. Universitatea Spiru Haret a încheiat recent un acord de parteneriat cu Asociația de Părinți a Colegiului Național Gheorghe Șingai din București. O asociație foarte activă care pe această perioadă este implicată într-o serie de evenimente dedicate liceenilor, iar acest cros al liceelor a fost prima ediție, s-a desfășurat în Parcul Tineretului, a fost o cursă scurtă de 4,5 km și o cursă lungă de 7,5 km. Au fost prezenți peste 220 de liceeni care s-au înscris pe site-ul crosului, da, din peste 64 de licee din București, iar Universitatea Spiru Haret a fost singura instituție de învățământ superior prezentă la acest eveniment.
1: Chiar voiam să te întreb ce legătură are USH cu crosul liceelor.
2: Păi să nu uităm că în cadrul Universității Spiru Haret avem o facultate de educație fizică și sport și trebuia să fim prezenți acolo, nu?
1: Așa este, da.
2: Așa că ne-a bucurat invitația Asociației de Părinți de la Gheorghe Șincai ca să fim acolo. Ne-am dus cu studenții noștri, le-am povestit elevilor care au participat la acest cross despre programele noastre de licență de în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, și anume despre educație fizică și sportivă și kinetoterapie și motricitate specială, și chiar am acordat 5 burse liceenii pentru 5 liceeni din clasa 12-a care au terminat cursa. Deci condiția obligatorie a fost să termine această cursă. Ne-am bucurat că ei au fost foarte entuziasmați pentru că au primit aceste burse. Extragerea a fost realizată

0: să promoveze examenul de bacalaureat cu o medie de minim 7,50 la BAC. Deci acest proces se finalizează în momentul în care ei ne fac dovada că au promovat bacalaureatul cu această medie pe care am precizat-o.
1: Deci iar pot alege orice facultate sau sunt cei care își doresc să meargă la facultatea de sport?
0: Pot alege între cele 5 burse pe care noi le-am oferit. Adică au fost cele două burse pentru cele două programe de licență din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Am mai avut o bursă la Contabilitate și Informatică de Gestiune, o bursă la Management și o bursă la Informatică. Ei au știut despre aceste burse din momentul în care s-au înscris la CROSS, au avut un formular de înscriere, au bifat, practic,
1: la care,
0: da,
1: dintre la care program și-ar dori să meargă.
0: Da, își doresc să meargă și acum doar noi practic urmăm demersurile ca să-i integrăm în ceea ce înseamnă acest flux al bursei și să le o dăm cu mare drag.
1: Practic, în momentul ăsta ei sunt în al doilea CROSS. Cel mai important e CROSS-ul pentru BAC.
0: Exact.
1: Cu 7,50 minim, astfel încât se poate beneficia de bursa pe care tocmai au câștigat-o.
0: Robert, vreau să, adică dacă tot vorbim despre CROSS-ul liceelor, vreau să le amintim ascultătorilor noștri că în cadrul Universității Spiru Haret, Facultatea de Educație Fizică și Sport are două programe de licență, și anume kinetoterapie și motricitate specială, unde durata studiilor este de 3 ani. Avem 150 de locuri la forma de învățământ cu frecvență. Pentru programul de licență educație fizică și sportivă, care durează tot 3 ani, avem un număr tot de 150 de locuri la aceeași formă de învățământ cu frecvență. Ce este important ca ei să știe, că pentru a accesa aceste programe există o probă eliminatorie în concursul acesta de admitere, care este un parcurs aplicativ, nu este ceva foarte greu, dar este important să

0: mai vreau să mai spun despre crossul liceelor este că Premium Wellness Institute au fost cei care au asigurat momentul de încălzire pentru toți participanții, iar timp de 20 de minute, doi antrenori din cadrul Premium Wellness Institute au fost acolo alături de liceeni și i-au pregătit ca să fie în formă pentru acest cross.
1: Și cu siguranță au făcut o treabă foarte, foarte bună. Mă bucur tare mult pentru cei 5 liceeni care au reușit să pună mâna pe cele 5 burse liceenii.
0: Toate, să nu, ascultătorii noștri, să nu uite că toate detaliile acestea despre admitere le pot găsi pe site-ul universității, pe admitere.spiruharet.ro, că suntem în campanie de preînscriere online, astfel că până pe 30 iunie pot completa formularele de preînscriere pe care se regăsesc în dreptul fiecărui program de licență sau de masterat, în cazul în care sunt absolvenți de facultate, și că îi așteptăm cu mare drag.
1: Ieșim în curte. Asta gata, o să facem. Da. Dacă vreți să ne vedeți, puteți să veniți aici la sediul Radio 7. Lasă că Laura zice că nu poate, că poate. Și că nu mai poate, mai poate
0: mai
1: puțin.
0: Pot puțin.
1: Așa că ne vedeți imediat la crossul seniorilor.
0: Exact.
1: Organizat aici la Radio 7. Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost
0: alături
1: de mine.
0: Mulțumesc și eu, Robert, de invitație.
1: Urma scapă turma. Care ajunge primul jos este câștigător.
0: De acord.
1: Ne auzim pe 103.4 pe radio7.ro. Data viitoare, toate cele bune.
2: Academica la 7. Vorbe cu personalitate.
3: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
2: Exclusiv la 7.
4: Știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo nu avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Nu trebuia să se întâmple așa.
8: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Georgianu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
8: Nu întreba cum. Ascultă.
10: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

în forță în cea de-a doua oră de Weekend Fără Snuz cu Bunica Bate Toba, Zdob și Zdub. O avem imediat și pe Kelly Clarkson cu Because of You. Îl avem și pe Elton John cu I'm Still Standing. Și vin și cei de la Beatles. Paul McCartney ne cântă Yesterday. 9 și 14 minute. Sunteți pe 103.4. Sunteți pe radio-7.ro. Imediat să știți că vă spun și la ce filme putem să ieșim astăzi. Avem și concurs după ora 10. Mai am multe invitații de dat. Prietenii noștri de la Quantic mi-au trimis invitații. Avem concerte drăguțe săptămâna viitoare. Deci rămâneți aici pe frecvență. Clasica tehnică de... eu vă dau numărul de telefon, voi îmi scrieți pe WhatsApp și vă trimit la concert. Asta după ora 10.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Continuăm cu festivalul filmului independent american astăzi, care va avea loc la cinema Elvir Popescu în București. Avem Hamnet, un film foarte bine primit de critici anul trecut. A și primit un Oscar. Jesse Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, primul pentru cea mai bună actriță la Oscaruri în 2026. Este o dramă care spune povestea lui William Shakespeare și a poveștii sale de iubire alături de Agnes în secolul XVI, în Anglia secolului XVI. Îl puteți vedea la Elvir Popescu astăzi de la ora 8. Vreau să vă spun că mâine a trebuit trebuie să vă menționez și filmul ăsta, pentru că eu vreau să-l văd de ceva timp. Nu este astăzi, este mâine la cinema Elvir Popescu, tot în cadrul American Independent Film Festival. Avem I Swear, adică eu înjur, un film în regia lui Kirk Jones din Marea Britanie, cu Robert Aramayo, Peter Mullen, Maxine Peake și Shirley Henderson. Povestea adevărată a lui John Davidson, care a fost diagnosticat cu sindromul Tourette la vârsta de 15 ani, care a devenit un... a și primit un titlu de master în inginerie de la Regina în 2019, și a devenit un speaker pentru această condiție. Tourette este un film extraordinar, are scoruri foarte mari, este bine primit de critici și de public. Mâine la cinema Elvir Popescu la ora 6 avem I Swear, cel mai bun actor la premiile BAFTA. Iar în celelalte cinemauri, probabil în toate cinemaurile voastre preferate, să știți că încă rulează acum, avem filmul horror care face furor în Statele Unite, Backrooms. Îmi place foarte mult descrierea. Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare. Nu vreau să vă spun mai multe, dar filmul ăsta este foarte bun. Regizorul Kane Parsons are doar 20 de ani și este cel mai tânăr regizor care a reușit performanța de a avea un weekend de deschidere cu 118 milioane de dolari la box office-ul american. Avem în continuare Diavolul se îmbracă de la Prada 2 și pentru fanii lui Quentin Tarantino vă mai spun că încă se difuzează în cinemauri Kill Bill, The Whole Bloody Affair, un eveniment de neratat pentru cinefil. Kill Bill, care revine pe marile ecrane într-o ediție ce aduce împreună volumele 1 și 2, necenzurată și prezentată exact așa cum a fost concepută de Quentin Tarantino, împreună cu o secvență anime bonus nemai văzută până acum.

0: Radio 7.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Doi actori s-au născut în ziua de 7 iunie, bine, nu doar doi actori despre care o să vă vorbesc eu acum, vin din zone complet diferite ale Hollywoodului, dar fiecare a reușit să schimbe felul în care privim filmele. Spre exemplu, Liam Neeson a schimbat felul în care vedem filmele de acțiune, nu? Este unul dintre cei mai respectați și constanți actori de la Hollywood, căci în ultimii 15 ani tot primim filme cu el, cu o carieră unică datorită unei tranziții spectaculoase. A început ca actor dramatic de mare prestigiu, nominalizat la Oscar, iar la vârsta de 56 de ani s-a reinventat complet, de fapt, devenind unul dintre cele mai mari staruri de filme de acțiune din lume. S-a născut pe 7 iunie 1952 în Irlanda de Nord. S-a alăturat teatrului Lyric Players din Belfast, după care s-a mutat în 1978 la Dublin. În 1993, Steven Spielberg l-a distribuit în rolul principal din Schindler's List, lista lui Schindler. Interpretarea magistrală a industriașului german Oscar Schindler i-a adus lui Liam Neeson o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Avem și un monolog care a schimbat tot. În 2008, Neeson a acceptat rolul unui fost agent CIA în thrillerul francez Taken. Un succes masiv la nivel mondial, cu replica lui faimoasă "I will look for you, I will find you and I will kill you." O replică ce a intrat, bineînțeles, în istoria culturii pop. Succesul Taken a generat două continuări și a creat un întreg subgen de filme de acțiune cu bugete modeste, unde Neeson interpretează bărbați maturi, duri, care își apără familia sau caută răzbunare, precum Unknown, The Grey, Non-Stop sau The Commuter. La mulți ani, Liam Neeson! Mergem în zona comediilor hollywoodiene, căci pe 7 iunie 1988 s-a născut în Canada Michael Cera, actor și muzician canadian care a definit arhetipul adolescentului timid, ciudat, sensibil și extrem de amuzant din cinematografia americană a anilor 2000. Succesul său major a venit în 2003, când a primit rolul lui George Michael Bluth în serialul de comedie Arrested Development. Avem și anul de grație 2007. Michael Cera a fost protagonistul a două dintre cele mai mari comedii ale deceniului, Superbad, unde a interpretat rolul liceanului Evan, care încearcă disperat să cumpere alcool pentru o petrecere, un rol care l-a transformat într-un star global, și Juno, unde a jucat rolul iubitului adolescent sensibil al personajului interpretat de Elliot Page. Filmul a primit aprecieri masive și nominalizări la Oscar. Desigur, avem și Scott Pilgrim vs. The World din 2010. Așadar, îi spunem astăzi la mulți ani și lui Michael Cera. Și ăsta este un semnal să revedem aceste comedii superbe de la jumătatea anilor 2000, ca să nu vă mai deprim și să vă spun că au trecut 20 de ani din 2007.

Ascultăm Beatles cu Hey Jude. Avem și Fleetwood Mac imediat cu Go Your Own Way. 9:54 de minute. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi la finalul orei cu numărul 2 de Weekend fără snuz. După ora 10 avem și concurs. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la 7 încă 2 ore.

10:04, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ascultăm Coldplay cu Viva La Vida. Imediat vine și Chris Rea cu On The Beach. O avem și pe Vanessa Paradis cu una dintre piesele mele favorite ale anilor 80. Dar până una alta, în primul rând vreau să le spun bună dimineața celor care s-au trezit puțin mai târziu și au decis să-și înceapă dimineața cu mine aici la Weekend Fără Snuz la 7. Și doi la mână, să știți că ați nimerit fix când trebuie, pentru că mai am invitații de dat la concertul care va avea loc poi mâine, marți, 9 iunie la Quantic. Un concert pentru fanii muzicilor heavy, dark, rock progresiv, dar și pentru cei care vor să exploreze alte orizonturi muzicale. Avem un triplu concert la Quantic: Groza, Genun și Mauna Soul. Vă spun câte ceva despre fiecare trupă. Groza este fondată în 2016, are peste 120 de concerte la activ în peste 20 de țări, este deja o prezență solidă pe scena europeană. Cel mai recent album, Nadir, din 2024, spun ei că aduce un sound mai matur și mai atmosferic, unde agresivitatea se îmbină cu o puternică dimensiune emoțională. Avem Genun, o trupă din Cluj-Napoca, care explorează zona introspectivă și melancolică a black metalului cu shoegaze, post-rock, electronica sau neo-folk. Și avem și pe cei de la Mauna Soul, proiect fondat de chitaristul Marius Licu. Toate aceste trei trupe vor concerta în data de 9 iunie la Quantic și dacă vreți o invitație dublă, tot ce trebuie să faceți este să-mi scrieți pe WhatsApp dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vreau la concert. Vă aștept așadar cu un mesaj la numărul de telefon pe WhatsApp 0772 207 777. Dacă vă întrebați eu ce fac eu marți 9 iunie, ei bine, puteți să mergeți la acest triplu concert din Quantic. Vă aștept cu mesaj la 0772 207 777. Vreau la concert și vă trimit la triplul recital Groza, Genun, Mauna Soul din Quantic.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

A venit timpul acela din emisiune în care călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 7 iunie. Ei bine, pe 7 iunie 2015, Sir Elton John și-a pierdut cumpătul în timpul unui concert la stadionul King's Home din Gloucester, Anglia, după ce a comparat o agentă de pază cu Hitler. În momentul în care aceasta încerca să împiedice mulțimea să se înghesuie în fața scenei în timpul spectacolului. Într-o tiradă plină de injurii, Elton a continuat spunând că nu suntem în China, a ales o agentă de pază spunându-i: îți pui o uniformă și crezi că ești Hitler? Ei bine, nu ești! Pe 7 iunie 2002, Virgin Records au anunțat că au renunțat la Victoria Beckham după ce albumul ei de debut solo, a cărui producție a costat peste 5 milioane de dolari, s-a vândut în doar 50.000 de exemplare. Mergem mai departe. Pe 7 iunie 1977, Sex Pistols au organizat o petrecere pe o barcă în timp ce aceasta naviga pe râul Tamisa din Londra. Pistols au interpretat piesa Anarchy in the UK în fața Palatului Parlamentului, ceea ce a dus la arestarea membrilor trupei atunci când barca a acostat mai târziu. Cu 2 ani înainte, pe 7 iunie 1975, revenim la Elton John, al 9-lea album de studio al său, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, a ajuns pe locul întâi în topul albumelor din SUA, fiind primul album care a intrat direct pe locul întâi în topul american, unde a rămas timp de 7 săptămâni. Captain Fantastic este un album conceptual care oferă o privire autobiografică asupra dificultăților pe care Elton, adică Captain Fantastic, și poetul Bernie Taupin, adică Brown Dirt Cowboy, le-au întâmpinat în primii ani ai carierei lor muzicale în Londra. Iar pe 7 iunie 1969, al 4-lea album al formației The Who, intitulat Tommy, a intrat în topul britanic, ajungând pe locul 2. Una dintre cele două opere rock de amploare ale formației The Who, cealaltă fiind Quattrophenia, lansată 4 ani mai târziu, în 73, spune o poveste vagă despre un băiat surd, mut și orb, care devine liderul unei mișcări mesianice. Tommy a fost totodată prima operă muzicală care a fost prezentată în mod deschis ca operă rock. De pe Tommy ascultăm și noi Pinball Wizard.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: but gold.
1: Nu este de mirare că pe 7 iunie 1970 piesa următoare se suia direct în vârful clasamentului muzical american, căci tocmai ce sosise vara, iar Mungo Jerry, formația Mungo Jerry, lansa piesa lor de debut In the Summertime, o piesă care s-a transformat rapid într-un fenomen global, vânzând peste 30 de milioane de copii la nivel mondial. Haideți să vedem care este povestea acestei piese absolut legendare. A fost scrisă în întregime de solistul trupei, Ray Dorsett, în doar 10 minute, pe o chitară Fender Stratocaster Second Hand. La acea vreme, Dorsett lucra ca laborant la fabrica de ceasuri Timex. Melodia are puternice influențe de skiffle, blues și muzică de tip jug band, iar ritmul este susținut de un pian sincopat. Avem și un celebru efect de motor pe la mijlocul piesei, care a fost complet improvizat. Producătorul Barry Murray l-a pus pe inginerul de sunet să accelereze mașina sa sport, un Triumph TR4, pe strada de lângă studio, în timp ce ținea un microfon lângă țeava de eșapament. O altă chestie foarte tare la piesa asta este că, pentru că trupa a terminat de interpretat cântecul în doar 2 minute, producătorul a editat banda audio, adăugând sunetul mașinii și reluând piesa de la început cu un mixaj ușor diferit pentru a o lungi. A urcat pe locul întâi în Marea Britanie, a ajuns pe locul întâi și în Statele Unite. În UK a fost cel mai vândut single al anului 1970. Cererea pentru disc a fost atât de mare încât, în perioada de vârf, fabrica de discuri vindea și 73.000 de copii într-o singură zi înainte de prânz. Ray Dorsett a trebuit chiar să ceară permisiunea șefului de la fabrica de ceasuri pentru a-și lua o după-amiază liberă ca să cânte la celebra emisiune Top of the Pops, In the Summertime, Mungo Jerry.

11 și 6 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi și în ultima oră de weekend fără snuz astăzi. Și vreau să vă spun că, mă rog, repet ce am spus ieri. Ăsta a fost weekendul concursurilor. Am dat ieri invitații la Boschito, am dat la Night Losers, am dat astăzi la triplul concert care va avea loc marți la Quantic, unde headliner va fi formația germană Groza, și mai am un concert special pentru voi acum pe final de emisiune, pe final de weekend. Dacă sunteți familiari cu formația americană de death metal Death, da, formația Death, avem un concert foarte interesant pe 11 iunie la Quantic. Deci când, stați puțin, 8, joi, da, deci avem Death to All, un show pentru cei care știu de unde a pornit death metal-ul. Death to All este un proiect tribut dedicat legendarei trupe de death metal Death, considerată una dintre cele mai influente trupe din muzica heavy metal. Fondată în 1984 în Altamonte Springs, Florida, trupa s-a numărat printre pionierii sunetului death metal timpuriu alături de Possessed. Albumul de debut, Scream Bloody Gore, din 1987, este considerat unul dintre primele albume de death metal din istorie. Haideți să vedeți cine va veni la București pe scena din Quantic. Membrii originali ai trupei Death, legendarul baterist Gene Hoglan, care a colaborat cu Dark Angel sau Deathlock, basistul Steve DiGiorgio din Testament și Sadus, chitaristul Bobby Quelby din Death, alături de vocalistul și chitaristul Max Phelps din Exist și Cynic. Deci avem membrii originali ai formației Death aici la București, care vor aduce un omagiu întregului catalog Death, incluzând piese de pe albumele Scream Bloody Gore, Leprosy, Spiritual Healing, Human sau The Sound of Perseverance. Ce spune descrierea evenimentului? Fără artificii inutile, fără nostalgie forțată, doar riff-uri tăioase, tehnică pură și respect total pentru materialul original. Dacă vreți la concert, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp dacă n-ați mai câștigat la 7 în ultima perioadă. 0772-207-777. Vreau la concert. Îmi scrieți la acest număr de telefon pe WhatsApp și puteți intra în posesia unei invitații duble la concertul Death de la Quantic cu membrii originali ai formației Death. Eu spun că e ceva de neratat. Vă aștept așadar pe WhatsApp 0772 207 777. Vreau la concert. Repet, 11 iunie la Quantic pentru fanii death metal și nu numai, inclusiv pentru cei curioși, da? 0772 207 777. Vreau la concert!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu tine vorbesc.
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bineînțeles că nu putem părăsi ediția de astăzi fără să-l menționăm pe sărbătoritul zilei din zona muzicală, Prince. Născut pe 7 iunie 1958 în Minneapolis, Minnesota, un geniu absolut al muzicii pop din cea de-a doua jumătate a secolului 20, a redefinit muzica pop prin fuziunea de funk, rock, R&B și New Wave, vânzând peste 100 de milioane de discuri, câștigând 7 premii Grammy, un Oscar și un Glob de Aur. Să știți că pe albumul de debut din 1978, For You, Prince a scris toate piesele, le-a aranjat și a cântat singur la toate cele 27 de instrumente prezente pe înregistrare. Cu un an înainte, la doar 19 ani, semnase un contract cu Warner Brothers Records. A fost un contract istoric, pentru că Prince a cerut și a primit control artistic deplin, devenind cel mai tânăr producător din istoria casei de discuri. Cu albume precum Dirty Mind din 1980 sau Controversy din 1981, Prince a adoptat o imagine androgină cu versuri care au șocat publicul conservator, dar care au atras fanii tineri și dornici de partea rebelă a muzicii. Anul de grație pentru Prince este 1984, lansează filmul semi-autobiografic și albumul Purple Rain, un album care a petrecut 24 de săptămâni consecutive pe locul întâi în SUA și a inclus mega hiturile Let's Go Crazy, When Doves Cry și, bineînțeles, piesa manifest Purple Rain. Prince a și câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală în 1985. Din cauza versurilor explicite din piesa sa Darling Nikki de pe albumul Purple Rain, Tipper Gore, soția politicianului american Al Gore, a înființat organizația PMRC. Aceasta a dus la crearea celebrei etichete de avertizare Parental Advisory Explicit Content, lipită de albume până în ziua de astăzi. Războiul său cu industria muzicală este și mai interesant. În anii 90, Prince a intrat într-un conflict juridic brutal cu casa de discuri Warner Brothers. Dorea să lanseze muzică mult mai rapid decât putea casa de discuri să o promoveze, iar în semn de protest a apărut în public cu cuvântul slave, sclav, scris pe obraz. Pentru a scăpa de restricțiile contractuale, în 1993 și-a schimbat legal numele într-un simbol impronunțabil, o combinație între semnele astrologice pentru masculin și feminin, numit Love Symbol. Presa și fanii au fost așadar nevoiți să-l numească artistul cunoscut în trecut drept Prince, the artist formerly known as Prince. A revenit la numele său abia în 2000, când contractul s-a încheiat. Prince a trăit izolat în complexul său uriaș de studiouri numit Paisley Park din Minnesota. Acolo organiza concerte secrete de tip jam session, care durau până în zori și unde păstra o arhivă secretă cu mii de piese nelansate numită The Vault. Pe 21 aprilie 2016, Prince a fost găsit mort în liftul complexului Paisley Park la vârsta de doar 57 de ani. Autopsia a dezvăluit că decesul a fost cauzat de o supradoză accidentală de fentanyl. Artistul suferea de dureri cronice, severe la șolduri și genunchi, cauzate de deceniile în care a dansat și a sărit pe scenă în pantofi cu toc. Rămâne un rebel al industriei muzicale și o figură absolut legendară a muzicii pop. Ascultăm și noi astăzi, într-o zi în care ne aducem aminte de Prince, Kiss.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: Ei, și pe final de emisiune trebuie să vorbim despre un album pe care fanii rockului clasic sigur îl așteaptă cu foarte mare nerăbdare. Pe 3 iulie, britanicii de la Deep Purple revin cu cel de-al 24-lea album de studio, a 6-a colaborare alături de producătorul Bob Ezrin, care a produs fiecare album Deep Purple din 2013 încoace. Este totodată cel de-al 2-lea album al trupei alături de chitaristul Simon McBride. Line-up-ul e clasic: Ian Paice la tobe, Roger Glover la bas, Ian Gillan la voce, Don Airey la clape și Simon McBride la chitară. Așadar, avem și un single de pe acest album, Arrogant Boy se numește acesta, și trebuie să așteptăm încă vreo 3 săptămâni, dar mie mi se pare că sună foarte bine și avem ocazia să-i vedem în România, la Cluj, pe 1 octombrie. Cine mai știe când mai avem șansa să privim față în față legendele rockului britanic. Deep Purple, Arrogant Boy, de pe Splat, așa se numește acest album, Splat cu semne exclamării. După îl așteptăm și noi la începutul lui iulie.
0: Ascultă-l. Cât e cald.

Iată-ne ajunși și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără Snooze și nu oricum, ci cu Smokey și Living Next Door to Alice. 11:52 de minute. Trebuie să vă aduc la curent cu modificările structurale de program aici. În weekend o să ne auzim abia la începutul lunii iulie, căci în ultimele două săptămâni din iunie, da, de pe 15 până pe 29, mă veți găsi aici de luni până vineri de la 1 la 4, după masa, în locul colegului meu, Robert Tachie. Da, deci weekend fără snuz revine la începutul iulie, iar eu mă transform în gazda voastră la stare de vacanță de pe 15 pe 29 iunie, de luni până vineri, de la 13 la 16, aici, la 7. Așadar, să aveți următoarele weekenduri cât mai plăcute. Ne reauzim luni, pe 15, cred. Cred că e 15, nu contează, stau foarte prost cu datele, o să mă uit eu, o să găsesc un calendar. Aveți 7 zile în istorie de la ora 12 și până una alta să aveți o duminică cât mai plăcută. Pa!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem săptămâna și luna iunie cu un eveniment din anul 193. Împăratul roman Marcus Didius Salvius Iulianus a fost asasinat. Iulianus a fost un împărat roman de la 28 martie la 1 iunie 193. Acesta fusese un senator foarte bogat, original din Galia. A devenit împărat cumpărând tronul scos la mezar de către garda pretoriană, care, după tulburările ce a avut să loc la moartea împăratului Pertinax, au scos tronul imperial la vânzare pentru cel mai bun preț. A fost recunoscut de senat și de pretorieni, nu și de legiunile de la Dunăre de sub comanda lui Septimius Severus, care de altfel l-au și detronat și l-au ucis. La 1 iunie în anul 1431, domnitorul Muntenii, Dan al II-lea, a murit eroic într-o luptă cu turcii. Dan al II-lea a fost domn al țării românești între anii 1422 și 1426, precum și între 1427 și 1431. A fost fiul lui Dan I. A fost totodată duce al Arnașului și Făgărașului. Domnia pro-otomană a lui Radu al

0: treilea, deci implicit scoaterea Țării Române din Alianța Statelor Creștine, nu a convenit legalității maghiare, care se vedea văduvită de un important aliat, mai ales în contextul în care Imperiul Otoman era din nou în expansiune. Dar în al doilea a venit pe tronul Munteniei cu sprijin transilvan și cerea sprijin regelui maghiar pentru menținerea domniei în folosul țării și al creștinătății și acceptul de a bate monedă. În ziua de 1 iunie anului 1939 au avut loc niște pseudo-alegeri parlamentare în Regatul României. În urma acestora, Frontul Renașterii Naționale, care prezentase liste unice, fără contracandidați, a obținut toate locurile în adunarea deputaților și în Senat. Frontul Renașterii Naționale a fost un partid înființat de regele Carol al II-lea la data de 16 decembrie 1938, fiind primul partid de masă din România. Decretul lege pentru înființarea acestuia specifica în articolul 1 că Frontul Renașterii Naționale este unica organizație politică în stat, pentru că articolul 7 se specifice că orice altă activitate politică decât cea a FRN este socotită clandestină, iar autorii vor fi pedepsiți. Bonusul zilei de 1 iunie vine din anul 1980. Postul de televiziune american CNN a efectuat prima sa transmisie. Magnatul american al audiovizualului Ted Turner a lansat într-un studio din Atlanta, Georgia, Cable News Network, primul canal de televiziune cu știri în derulare. Succesul a fost de așa natură încât Ted Turner a creat în 1995 CNN International. Astăzi CNN are peste 4.000 de angajați și 37 de birouri internaționale.
1: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 2 iunie la anul 1098. Atunci a luat sfârșit primul asediu al Antiohiei din timpul primei cruciade. Cruciații au asediat orașul apărat de musulmani din 21 octombrie 1097 până la 2 iunie același an. Musulmanii au asediat la rândul lor Antiohia apărată de creștini între 7 iunie și 28 iunie 1098. Pe 2 iunie în anul 1848 a început la Praga Congresul Panslavist. Panslavismul a fost definit prima dată de ideologul croat Vinko Pribojević în secolul al XV-lea și a apărut în contextul conflictului dintre reforma protestantă și contrareformă și propovăduia nu numai uniunea politică și religioasă a populațiilor slave, dar, de asemenea, unificarea lingvistică prin formarea unei limbi slave comune, un amestec de slavonă, rusă și sârbă. În prezent, apelul la panslavism este adesea făcut în Belarus, Serbia, Slovacia și Rusia de către mișcările naționaliste de dreapta. La 2 iunie în anul 2014, Telangana a devenit oficial al 29-lea stat al Republicii India. Telangana este un stat din sudul țării, are o suprafață de 114.840 km² și este al 12-lea stat ca mărime din India. A fost parte a statului princiar Hyderabad, condus de Nizam de Hyderabad, în timpul stăpânirii britanice și a aderat la Uniunea Indiană în anul 1948. În anul 1956, statul Hyderabad a fost dizolvat, fuzionând cu fostul stat Andhra Pradesh pentru a forma statul indian Andhra. La 2 iunie 2014, statul Telangana a fost separat de Andhra Pradesh cu orașul Hyderabad drept capitală. Hyderabad va continua să servească drept capitală atât pentru statul Andhra Pradesh cât și pentru Telangana pentru o perioadă de 10 ani. Bonusul zilei de 2 iunie vine din anul 1247. Diploma cavalerilor ioaniți a consemnat existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau. Această diplomă a fost un act de donație a regelui Bela al IV-lea al Ungariei în favoarea cavalerilor ioaniți emis la 2 iunie 1247, care consfințea dăruirea unui întins teritoriu de la sud de Carpați și care cuprindea primele mici state feudale românești și defurnizează unele date legate de viața economică, socială, politică și militarea acestora. Regele Ungariei Bela al IV-lea a acordat lui Rembald, perceptorul ordinului cavalerilor ioaniți, banatul de Severin cu alte posesiuni. Cu acest prilej, diploma semnalează existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau și cnejii Ioan și Farcaș.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio 7. 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 3 iunie în anul 713. Împăratul bizantin Filipicos Bardanes a fost detronat după ce a fost orbit în urma răscoalei trupelor din Tracia. Filipicos Bardanes a fost împărat între anii 711 și 713. Acesta a fost fiul lui Nicefor. Bardanes a făcut presiuni pentru a ajunge la tron încă de pe vremea primei răscoale împotriva lui Justinian al II-lea. Când Justinian a revenit pe tron, el a fost exilat la Cherson. Aici a luat numele de Filipicos, iar cu ajutorul cazarilor s-a revoltat împotriva lui Justinian, pe care l-a prins și l-a executat în afara Constantinopolului. Pe 3 iunie în anul 1267 a fost prima mențiune documentară a orașului Mediaș. În epoca romană, pe teritoriul cetății actuale, a existat un castru roman. În anul 1267, în prima mențiune documentară, apare ca Mediesi. Acest nume poate fi legat de numele unui trib secuiesc din secolul al IX-lea. În secolul al XII-lea și al XIII-lea, regii ungari au așezat în zona Mediașului coloniști germani, cunoscuți sub numele de sași. În anul 1318, sașii din Mediaș și cei din Sheikha Mare au fost scutiți de obligația de a participa la oastea regală, obținând totodată și unele privilegii fiscale. La 3 iunie în anul 1839, în China, Ling Zexu, guvernatorul cantonului, numit de împăratul Duagodeng, a ordonat distrugerea 1200 de tone de opiu confiscate de la negustorii britanici. Acest eveniment a dus la declanșarea primului război al opiului între Marea Britanie și China, care s-a încheiat în anul 1842 prin tratatul de la Nanking, în urma căruia britanicii au obținut Hong Kong. Bonusul zilei de la 3 iunie vine din anul 2002. Atunci a început la Cluj prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, totodată primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. Festivalul se desfășura în trei cinematografe din oraș, Republica, Arta și Victoria, însă începând cu ediția din 2004, s-a realizat o premieră prin introducerea proiecțiilor în aer liber în curtea Universității Babeș-Bolyai. Altă premieră a avut loc în anul 2007, când festivalul s-a desfășurat în două orașe, Cluj-Napoca și Sibiu, pentru a onora anul când Sibiul a fost capitala europeană a culturii.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 4 iunie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1039. Henric al III-lea, numit cel Negru sau cel Pios, a devenit împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, sucedându-l pe împăratul Conrad al II-lea. Henric al III-lea, numit și cel Negru sau cel Pios, a fost cel de-al doilea membru a familiei de sfinți împărați romani salici. A fost rege al Germaniei din 1028, rege al Burgundiei din 1038, rege al Italiei din 1039 și împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană din 1046 până la moartea sa. Numirea sa ca moștenitor a fost universal recunoscută, acesta nefiind nevoit să-și reafirme titlurile asemenea tatălui său. În ziua de 4 iunie anul 1942, Reinhard Heydrich, guvernator al Boemiei și adjunctul conducătorului SS Heinrich Himmler, a murit în urma atentatului din 27 mai, pus la cale de un grup de patrioți cehi coordonat de serviciile secrete britanice. În urma morții sale, nemții au declanșat un val de represiuni în rândul populației cehe, care s-au soldat cu mii de arestări și execuții. În anul 1989, în ziua de 4 iunie, a avut loc masacrul din piața Tiananmen. Manifestațiile fusese repornite de studenți și intelectuali în luna aprilie. Evenimentele sociopolitice care au avut loc în 1989 au dus la prăbușirea multor guverne comuniste. Tinerii adunați în piața Tiananmen manifestaseră, începând cu 22 aprilie, pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. Armata chineză a reprimat cu brutalitate manifestațiile din piață. Conducerea comunistă din China a justificat decizia prin necesitatea de a combate o rebeliune contrarevoluționară. Bonusul zilei de 4 iunie vine din anul 1920. Atunci a fost încheiat tratatul de la Trianon între puterile aliate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România a intrat în vigoare la 26 iulie 1921. Tratatul de la Trianon a fost semnat la 4 iunie 1920 între puterile aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Actul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate, inclusiv România pe de-o parte și de Ungaria pe de cealaltă.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 5 iunie în anul 1224. Împăratul Frederic al II-lea al Sfântului Imperiu Romano-German a fondat Universitatea din Napoli, una dintre primele universități din lume și cea mai veche universitate laică. Unul dintre cei mai renumiți studenți ai acestei universități a fost teologul și filozoful Toma d'Aquino. Frederic al II-lea a fost denumit frevent stupor mundi, adică mirarea lumii, pentru că era un om învățat, vorbind mai multe limbi, conform unor istorici: italiana, franceza, latina, greacă, germana și araba. El a fost numit ca o creatură de minune între monahii germani din Evul Mediu, fiind caracterizat de umanistul și istoricul elvețian Jacob Burckhardt și ca primul împărat modern. Pe 5 iunie în anul 1456 a avut loc închinarea de la Vaslui. Marea adunare a Moldovei, convocată de voievodul Petru Aron în frunte cu mitropolitul Teoctist și boierii țării, a decis, în lipsa oricărui sprijin extern, acceptarea ultimatumului sultanului Mehmed al II-lea cuceritorul privind plata unui tribut de 2000 de galbeni ca preț al păcii cu otomanii. La 5 iunie în anul 1654, regina Cristina a Suediei a abdicat de la tron. Cunoscută drept Cristina Alexandra și uneori Contesa Dohna, aceasta a fost regina a Suediei din 1632 până în 1654. A fost singurul copil legitim supraviețuitor al regelui Gustavus Adolfus al Suediei și a soției lui, Maria Eleonora de Brandenburg. La vârsta de 6 ani, a succedat tatălui ei la tronul Suediei după moartea acestuia în bătălia de la Lützen din anul 1632, în timpul războiului de 30 de ani. Bonusul zilei de 5 iunie vine din anul 1935. Corneliu Zelea Codreanu a înființat partidul Totul pentru Țară. Acesta a fost expresia politică a mișcării legionare. Totul pentru Țară a fost partidul legionar constituit în urma dizolvării Gărzii de Fier în anul 1933 și format din elementele organizației dizolvate. L-a avut ca președinte pe generalul Gheorghe Cantacuzino Grănicerul, apoi pe inginerul Gheorghe Klime. De fapt, conducătorul era Corneliu Zelea Codreanu. La alegerile din decembrie 1937, partidul a obținut 66 de mandate în Parlament.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Este o regulă a acestei rubrici ca evenimentele importante din istoria României să le tratez în integralitate în ziua respectivă. Nu este cazul de față, dar avem de-a face cu un eveniment excepțional în istorie și mult prea important. Se împlinesc pe 6 iunie 82 de ani de la debarcarea din Normandia, așa că dedic rândurile următoare acestui eveniment. Debarcarea din Normandia a însemnat deschiderea celui de-al doilea front în Europa împotriva Germaniei naziste. Faza inițială a operațiunii Overlord a purtat numele de cod Operațiunea Neptun. La acțiunea amfibie aveau să participe aproximativ 6.900 de vase puse sub comanda amiralului Bertram Ramsay, care fusese implicat nemijlocit și la debarcările din Africa de Nord și din Italia. Dintre acestea, peste 4.100 erau vase de desant. Pentru acoperirea aeriană a operațiunii fusese constituită o forță aeriană formată din 12.000 de aparate de zbor aflată sub comanda mareșalului aerului Trafford Leigh Mallory. Aceste aparate de zbor trebuiau să asigure sprijinirea din aer a debarcării, precum și transportul parașutiștilor și misiuni de bombardament. Din punct de vedere al efectivelor umane, pentru bătălia din Normandia aveau să fie destinate 47 de divizii, 19 britanice, 5 canadiene și una poloneză sub comandă britanică și 21 de divizii americane plus o divizie franceză. În total, 1.400.000 de soldați. Invazia din Normandia a început cu acțiunile aeropultate ale trupelor de parașutiști și ale infanterii transportate cu planoare și cu atacuri masive ale aviației și artilerii navale. În dimineața zilei de 6 iunie a fost declanșată acțiunea amfibie de debarcare pe plajele Normandiei. Forțele destinate acțiunii au început deplasarea în ziua Z din porturile de pe coastele sudice ale Angliei, cel mai important dintre ele fiind Portsmouth. Bătălia din Normandia a continuat pentru mai mult de două luni, trecând prin fazele de stabilire, extindere a capetelor de pod și mai apoi de eliberarea teritoriului Normandiei. Aceste acțiuni au dus la închiderea pungii de la Falaise și la eliberarea Parisului la sfârșitul lunii august 1944. Bătălia din Normandia a fost descrisă de Adolf Hitler astfel: în răsărit imensitatea spațiilor ne va permite o pierdere de teritoriu fără ca șasele de supraviețuire ale Germaniei să suferă o lovitură mortală. Nu același lucru se întâmplă în Occident. Dacă inamicul va avea succes aici, vor urma consecințe de proporții uriașe în foarte scurt timp. Cât de tare s-a înșelat dictatorul nazist.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 7 iunie. În anul 1420, trupele Republicii Venețiene au ocupat Udine, punând capăt independenței patriarhatului de la Chiela, constituit ca stat în nord-estul Italiei actuale, corespunzând în mare parte provinciei italiene Friuli Venezia Giulia. Apărut în perioada Antichității Târzii și axat în jurul orașului Achilea, patriarhatul s-a dezvoltat ulterior, atingând apogeul în secolul al XIV-lea, înainte de a deveni parte componentă a Republicii Venezia. Pe 7 iunie, în anul 1494, Spania și Portugalia au semnat Tratatul de la Tordesillas, prin care și-au împărțit pământurile nou descoperite în Africa și America. Tratatul de la Tordesillas a fost încheiat la 7 iunie 1494 între Spania și Portugalia, stabilind zonele de influență colonială ale celor două puteri maritime. Actul s-a bazat pe hotărârea papei Alexandru al VI-lea din anul 1493, mai exact prin bula numită Intercetera, care stabilea o frontieră maritimă de 480 de km la vest de insulele de Capului Verde, atribuind teritoriile de la vest Castiliei. Astfel, noile teritorii descoperite erau împărțite de-a lungul meridianului de 46 grade vest. Teritoriile de la vest de acest meridian urmau să aparțină Spaniei, iar teritoriile de la est, Portugaliei. La 7 iunie, în anul 1857, s-a încheiat la Paris un tratat de alianță între Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman. Acesta încălca prevederile tratatului de la Paris din 30 martie 1856 și hotărâ ca Delta Dunării și insula Șerpilor să fie repuse sub suzeranitatea porții otomane. În urma războiului Crimei, Rusia fusese obligată să cedeze către Principatul Moldovei prin tratatul de pace de la Paris din 1856, Delta Dunării, insula Șerpilor, anexată în 1829 și Palda de Sud a Bugeacului, anexată în 1812. Bonusul zilei de 7 iunie vine din anul 1929. Vaticanul a devenit atunci stat suveran. Statul Vatican, reședința a papilor, situată în inima Romei, este cel mai mic stat independent din lume, având o lungime de circa 900 de metri și o lățime de 600 de metri și o suprafață totală de numai 0,44 de hectare. Are o armată proprie, constând din celebra gardă elvețiană. Statul papal a luat ființă în secolul al XVIII-lea, după ce papa a intrat în posesia zonelor bizantine din Italia centrală. Roma a devenit astfel treptat centrul religios al Bisericii Catolice. După ocuparea Romei de către trupele italiene în anul 1870, papa s-a retras din Vatican după ce acesta a fost încorporat de Piemont. Statul a luat ființă prin tratatul de la Lateran în perioada cât premier al Italiei a fost Benito Mussolini. Denumirea statului provine din latină de la Mons Vaticanus, adică Colina Vatican. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este duminică, ora 14. Sunteți pe Radio 7 pe 103.4 sau pe radio-7.ro și începe o nouă ediție din Etumix. Sunt Laura Grigore, gazda dumneavoastră, și vorbim astăzi despre cunoaștere și putere personală. Dacă v-ați simțit vreodată blocați, copleșiți de emoții, prinși pe pilotul automat al vieții de zi cu zi, astăzi vorbim despre asta. Despre cum putem ieși din tiparele care ne țin pe loc și cum putem deveni cu adevărat co-creatori a propriei vieți. Instrumentul despre care vorbim astăzi se numește EFT sau EFT, Emotional Freedom Techniques, și tot ce avem nevoie ca să-l folosim este propriul nostru corp. Acceptat invitația mea și o am alături de mine pe Emma Ioana Ciochiu, coach, ghid EFT și Matrix Reimprinting, sper că am spus corect, și astăzi vă invit într-o călătorie spre centrul vostru, spre acea versiune a voastră care știe exact cine este și ce-și dorește. Rămâneți cu noi, urmează o oră care s-ar putea să vă schimbe perspectiva. Emma, bine ai venit la Radio 7, la microfonul educației și dezvoltării personale, adică aici, la Edumix.
2: Bine v-am găsit, bun găsit tuturor și mulțumesc tare mult, Laura, pentru invitație și pentru că mai aici alături de tine și îmi permiți să împărtășesc din ceea ce eu am experimentat în ultimii 6 ani și să dau mai departe ceea ce eu consider că este un dar care este în noi și trebuie doar să-l descoperim.
1: Înainte să ne povestești despre întâlnirea aceasta a ta cu EFT-ul, aș vrea să îmi povestești un pic despre parcursul tău personal. Știu, pentru că ți-am cerut câteva informații despre tine înainte de emisiune,

0: știu despre tine că ai trecut prin două demisii, mi-ai zis, în doar trei luni, în anul 2021. Cum a arătat acea perioadă pe dinăuntru și ce ți-ai spus în momentele în care totul părea atât de nesigur?
1: A fost un moment foarte interesant și foarte impactant, pentru că în pandemie, cum probabil mulți dintre noi au experimentat, am ajuns să stau foarte mult eu cu mine. Eu cu mine, noi cu noi, cupluri care au rezistat, care nu, relații care s-au așezat sau care, din potrivă, s-au desfătrămat pentru că ajunseseră la final. Pe mine pandemia m-a pus foarte mult față în față cu mine și m-a ajutat să realizez că nu mi-era bine acolo unde eram. Deși eram într-un punct ok, căsătorită, copii, casă, mașină,
0: tot acum
1: bifasem toate lucrurile de bifat. Eu nu eram împăcată și mulțumită și asta mai ales datorită faptului că jobul în care eram atunci presupunea foarte multe deplasări și în anii de dinainte de pandemie, 4-5 ani, am fost foarte, foarte mult plecată. Și asta a început să se vadă în relația cu copiii, în relația cu soțul, și chiar în relația cu mine, pentru că, evident, acolo unde e cel mai important, una din valorile mele principale, poate chiar cea mai importantă, este familia. Și atunci asta s-a răsfrânt și asupra modului în care mă simțeam eu în interior, că de acolo pornim.
0: Ai simțit că ai fost într-un burnout profesional?
1: N-aș putea spune chiar un burnout profesional, însă într-un dezechilibru. Dezechilibru între timpul și energia pe care o alocam pe partea profesională și timpul și energia pe care le alocam în familie, dar mai ales timpul și energia pe care mi le alocam mie. Eram aproape mereu pe ultima pe lista de priorități.
0: Cum ai știut că e momentul să faci o schimbare reală, nu doar să schimbi un job? Ce ți-a spus ceva din tine?
1: În primul și în primul rând, ceva din mine mi-a spus că așa nu mai merge. Și când, știți cum se spune, că atunci când discipolul este pregătit, apare maestrul. În momentul în care am știut și am simțit și mi-a fost clar, a fost așa o decizie în mine că așa nu mai merge, și eram în timpul pandemiei, adică în contextul în care totul meu era cam în online, au venit către mine, pentru că nici nu pot să spun altfel, diverse programe, diversi oameni,
0: care alinia planetele.
1: Exact.
0: Care mai bine zis, universul ți-a trimis diferite semne, poate prin acești oameni care ți-au arătat o nouă cale pentru tine, până la urmă, așa cum zici, și care să îți înlesnească și să-ți ușureze acest drum spre acest nou. Și a urmat această întâlnire cu EFT-ul, da? Sau EFT-ul.
1: Da.
0: În sensul că chiar înainte, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, chiar înainte de emisiune, urcam amândouă spre studio și o întrebam pe Emma, cum spunem? Spunem varianta în română sau spunem varianta în engleză? Cu siguranță, ca și mine, sunt mulți ascultători care aud astăzi pentru prima dată despre EFT sau despre EFT. Cum ai explica această tehnică cuiva complet neinițiat, în câteva propoziții simple?
1: O să vă spun varianta cea mai pe scurt posibilă și care este cumva și deschiderea căii acesteia. Ca să finalizez răspunsul la întrebarea anterioară, această cale a dezvoltării personale și a cunoașterii de sine m-a dus în diverse evenimente, cursuri, programe și la un retreat. Iar la retreat-ul respectiv, mentorița de acolo a organizat ulterior un retreat pentru mame și copii și acolo un retreat-ul de mame și copii. Am văzut eu pentru prima dată EFT-ul în acțiune. Ce înseamnă EFT? Înseamnă, practic, atingerea ușoară cu degetele a unor puncte de pe corp, activând meridianele energetice și în același timp aducând parte de psihologie vorbită și de afirmații și de verbalizare a ceea ce simțim. Iar cel mai simplu vă pot spune cum e asta, povestindu-vă cum am văzut eu EFT-ul în acțiune. Urma să urcăm cu telegondola, iar fiul meu cel mare era absolut terifiat pentru că lui e frică de înălțime și îmi spunea în continuu, da, nu putem să nu facem asta, dar nu avem alte activități astăzi, dar ce facem? Iar mentorița care organizase retreat-ul a venit la el și a spus așa, direct, David, vrei să scapi de asta acum? Vrei să seară cum scapi de frica asta acum? Copiii sunt foarte deschiși.
0: Absolut.
1: Și el, curios, a făcut ochii mari și a zis da, sigur.
0: Mai ales că trebuia să lase un bagaj emoțional
1: exact.
0: Care îl chinuia, probabil.
1: Și în următoarele 3 minute, noi eram la coadă la telegondolă și nu era o coadă lungă, Mentorița respectivă i-a arătat cum se poate tapota în centrul pieptului, efectiv să-și atingă cu palma centrul pieptului și l-a învățat ce să spună, să spună chiar dacă mi-e frică, sunt în siguranță, este ok, îi dau voie corpului meu să se relaxeze și știu că o să fie bine, aici și acum eu sunt în siguranță și l-a invitat să facă asta. Noi am trecut de coadă, am urcat în telegondole, el a continuat să facă asta și în 5 minute, cred că atât durează urcușul, cât a durat, de unde înainte ar fi stat pe scaun cu capul ascuns între mâini și ar fi întrebat în continuu când ajungem. Acum s-a bucurat la maxim de călătorie, a admirat peisajul, mi-a arătat păsările, copacii și așa mai departe. Iar super. Eu am avut așa o super conștientizare și am zis, Doamne, noi putem să facem asta?
0: Deci, practic, acesta a fost momentul care a declanșat pentru tine opțiunea de a merge către această direcție, către acest program, către această tehnică, mai bine spus, da? Și ai început, probabil, să te împrietenești din ce în ce mai mult cu ea. Din ceea ce am citit și ceea ce mi-ai dat și tu ca și sursă de documentare, se spune că EFT-ul este o acupunctură emoțională. Care este legătura dintre aceste meridiane energetice despre care tu chiar ai spus mai devreme în acest exercițiu pe care David l-a făcut și emoțiile interioare?
1: Pentru că
0: ale noastre,
1: pentru că noi experimentăm toate emoțiile în corp. Asta este cumva punctul de plecare. De aceea, în acest moment, probabil că auziți foarte des despre practici somatice, despre mindfulness, despre prezență, despre ancorarea în prezent și așa mai departe. Toate lucrurile acestea le facem prin corp. Emoțiile noastre le trăim în corp, nu le trăim în minte. Nu, frica, furia, vinovăția, regretul, rușinea, pe toate le simțim în corp.
0: Așa este.
1: Și acum mulți ani, mii de ani, medicina asiatică și medicina chineză în speță a descoperit că avem aceste meridiane energetice și că stimulând, activând, practic, anumite puncte de pe corp, cum se face în acupunctură, putem să declanșăm mecanismele de autoreglare și autovindecare ale organismului. Pentru că, practic, noi asta facem. Noi, cu noi, ne autoreglăm și ne deschidem această cale către echilibru.
0: Prin această
1: atingere a
0: acestor meridiane.
1: Acum, în anii 1980, un inginer care a adus abordarea asta așa practică în poveste, a creat rețeta de EFT, care este folosită acum și asta a permis acestor tehnici să devină atât de populare și atât de utilizate peste tot în lume, plecând de la o premisă foarte simplă. Practic, meridianele noastre energetice din corp sunt conectate cu organele principale.
0: Okay.
1: În organele principale se stochează, s-a măsurat și demonstrat, anumite emoții. De exemplu, furia se stochează în ficat, tristețea se stochează în plămâni și așa mai departe. Da? Și atunci, el s-a gândit așa, dacă noi în corp avem blocaje de energie pe aceste meridiane energetice, avem o suferință emoțională sau fizică, pentru că EFT-ul este o tehnică care poate să ne ajute foarte mult și atunci când avem dureri fizice, senzațiile fizice în corp. Pentru că avem această corelație a meridianelor, el s-a gândit cum să facem noi astfel încât să ne asigurăm că activăm aceste meridiane. Și a creat ceea ce se numește rețeta de puncte EFT și a ales punctele cele mai la suprafață, adică cele mai ușor de stimulat. Și atunci, pe aceste puncte din corp, pentru că în acupunctură sunt sute de puncte, noi nu folosim în EFT sute de puncte, folosim 10-12 puncte, cam așa, pe aceste puncte, stimulând cu degetele ușor, activăm aceste meridiane, dar de asemenea ne conectăm cu corpul. Și conectându-ne cu corpul, ne conectăm cu ceea ce este prezent în corp. Emoția respectivă, senzația respectivă.
0: Și de unde știi ce punct să tapotezi astfel încât, în funcție de ceea ce își descrie persoana care urmează să facă această tehnică, adică nu știu, eu dacă îți spun, mă simt furioasă pe o anumită situație și așa mai departe, tu în această calitate de coach știi cum să lucrezi cu mine și ce ar trebui eu să-mi tapotez Adică cu ce...
1: E foarte faină ce, întrebarea.
0: Da, ce median energetic trebuie să stimulez? Adică, sper că sunt coerentă în ceea
1: da,
0: ce
1: da,
0: întreb.
1: Da, ești foarte coerentă și e foarte faină întrebarea, pentru că asta este una din provocările pe care majoritatea oamenilor pe care eu i-am cunoscut de-a lungul timpului și care au zisere de tehnică, înainte să mă cunoască pe mine, le-au avut în a o aplica. Este un pic... prost descris, ca să spun așa, procedeul sau din filmulețele de pe YouTube pe care le putem vedea, pentru că e foarte multă informație peste tot. Nu se înțelege exact.
0: Este chiar o tehnică în ultimii ani destul de la modă, să-i spun, să-i spun așa, și destul de viralizată.
1: Dar sunt foarte multe persoane care cred că există o rețetă specifică, că trebuie făcut și procedat într-un anumit fel, că, așa cum ai întrebat-o, dacă sunt furioasă, atunci clar trebuie să fie o anumită modalitate,
0: exact,
1: să spun anumite cuvinte.
0: Exact.
1: Din experiența mea de 6 ani, după certificările din România și certificarea mea internațională, am înțeles că, de fapt, totul este mult mai simplu. Atunci când sunt furioasă, cum spuneam, există meridiane care sunt corelate cu emoțiile noastre. De exemplu, meridianul pentru furie este
0: zona stomacului, de asta?
1: Nu, pentru furie este în zona ficatului, iar meridianul ficatului este pe partea exterioară a coastelor.
0: Ok.
1: Da? În partea din față aici. Dar ăsta este doar un punct. În momentul în care începem să facem EFT, fie singuri, fie susținuți, ghidați de către cineva, cum își face eu, atunci, practic, noi încercăm să folosim toate punctele. Pentru că poate că furia noastră are în spate o mâhnire. Poate că furia noastră are în spate o nedreptate. Pentru că furia este de obicei explozia, dar ce a făcut să ajungă la furie?
0: Care este motivul pentru care tu ești furios? Sunt furios. Păi de ce ești furios?
1: Exact.
0: Nu știu, că ce nu s-a mărit salariul. Că
1: la
0: nu...
1: furie da. Sunt de obicei alte emoții și emoții și mix de emoții. Și atunci, tocmai de asta este foarte faină această rețetă, pentru că ea ne permite să activăm toate punctele de meridian. Dar chiar și dacă n-ar fi așa, și dacă tapotăm pe un singur punct oarecare pe corp, acolo unde ne este cel mai la îndemână, lucrurile sunt declanșate, corpul se activează și putem, de fapt, ce facem? Scădem intensitatea emoției.
0: Mi-ai povestit acest exemplu chiar cu băiatul tău cel mare, cu David, și asta mi-a anticipat un pic și următoarea întrebare, și anume că mă gândeam să ne spui ce se întâmplă concret în corpul nostru atunci când aplicăm această tapotare. Adică ce schimbări fizice și emoționale sunt vizibile imediat. Spuneai că în cazul lui David, în 5 minute cât a urcat cu telegondola, deja această frică de înălțime începuse să se diminueze. Ok, concret, bine, fiecare dintre noi, clar că avem un anumit simțim o astfel de tehnică într-un anumit mod. Dar oamenii știi cum sunt nerăbdători și dacă au fost, nu știu, triști, depresivi, furioși și poate ani la rând pe o situație, ar vrea ca în momentul în care descoperă o asemenea tehnică să fie vindecați de ieri, nu de azi când încep. Și atunci de asta îți spun, cât de repede vezi aceste rezultate?
1: Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Răspunsul poate să fie imediat sau poate să fie în timp. Și cumva...
0: De asta, adică e important să setăm un anumit nivel de așteptare. Să nu aibă impresia toată lumea, ok, gata, mă duc la EMA, fac odată EFT-ul,
1: și am rezolvat,
0: gata. Nu e așa.
1: În primul și în primul rând, este foarte important să ajungem să ne cunoaștem. Să ajungem să știm ce este acolo în interiorul nostru și mai ales ceea ce am observat eu foarte mult în practica din ultimii ani, să putem să ne conectăm simțindu-ne în siguranță cu corpul. Foarte, foarte mulți oameni sunt deconectați de la corp. Suntem obișnuiți să trăim în cap.
0: Așa e.
1: Să gândim, să ne îngrijorăm, să rezolvăm, acțiune, să acționăm, să reacționăm.
0: Corect.
1: Dar nu să fim în corp și să ne simțim... De foarte multe ori și pentru că nu ne simțim în siguranță în corp. Pentru că poate de-a lungul timpului am avut experiențe care ne-au făcut să nu ne simțim în siguranță. Poate am avut momente în care am avut nevoie să fim susținuți într-un anumit fel și n-am primit asta când eram mici, sau eu știu. Da?
0: Da, da, da.
1: Ce este foarte important de ținut și de înțeles despre aceste tehnici de eliberare și echilibrare emoțională este că nu retraumatizează persoana care încearcă
0: să facă.
1: Da? Pentru că nu ne duce în povestea aceea să retrăim din nou și din nou tot
0: adică
1: ceea ce am trăit.
0: Adică psiholog.
1: Da, deși este o combinație de psihologie, pentru că...
0: Ai zis că sunt și anumite afirmații.
1: Sunt și anumite afirmații și ne ducem faci. Și uneori ne ducem chiar în anumite amintiri, însă nu cu gândul de a, adică nu cu scopul de a le retrăi și ne-a retraumatiza, ci de a ne uita la cine eram atunci și ce aveam noi nevoie să primim atunci și a ne da acum, din postura asta de adult, responsabil, în siguranță, mai echilibrat decât atunci, ceea ce aveam nevoie. Și ca să răspund, dacă acum m-am enervat pentru că m-a claxonat cineva în trafic, mă pot echilibra în 30 de secunde, un minut.
0: Okay.
1: Și mi se întâmplă asta, adică vorbesc din experiență.
0: Da, da, da.
1: Eu am făcut EFT absolut oriunde, la toaletă, la mall, la film, la supermarket, în sala de așteptare, la spital anul trecut când și-au rupt băieții amândoi mâinile și așteptam să iasă din operație, la dentist, la masajul anticelulitic, doamnelor, există o soluție să fie mai ușor, în orice context. Poate fi făcut.
0: Într-un orice context care pentru tine trezea o anumită emoție care, care nu era aliniată
1: exact, care
0: cu
1: ți aduce o intensitate, care okay. te dezechilibrează. Uh-huh. Da? Pentru că atunci când ni se apasă butoanele, că tot vorbeam
0: exact,
1: la început,
0: da, da, da.
1: Atunci când ni se apasă butoanele, dar, de exemplu, o frică pe care o am de 20 de ani, uh-huh. Legată de ceva ce mi s-a întâmplat, nu se poate echilibra într-un minut.
0: Absolut.
1: Acolo este nevoie să ne dăm timp cu blândețe. Asta este iarăși un lucru pe care eu încerc să-l aduc tot timpul în toate spațiile pe care le susțin. Avem nevoie să fim mai blânzi cu noi. Suntem așa atât e. De critici și atât de...
0: Punem o presiune...
1: Exact, noi pe noi.
0: Din multe puncte de vedere și personal și social
1: exact,
0: și
1: exact.
0: Profesional.
1: Din toate direcțiile și avem nevoie să fim un pic mai blânzi cu noi și ceea ce vreau să vă spun neapărat, este că atunci când facem asta, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să acceptăm ceea ce este. Nu putem să facem curat, cum spunea Louise Hay, într-o casă, dacă noi nu vedem mizeria.
0: Corect.
1: Eu nu pot acum să spun, sunt super furioasă și să mă așez și să spun afirmații. Sunt fericită, sunt ca o zână, zburd de bucurie. Nu, pentru că se creează un conflict interior teribil și sistemul meu nervos, în loc să se regleze, ceea ce face EFT-ul extraordinar, o ia razna. Avem nevoie întâi să acceptăm, de aceea primele lucruri pe care le facem, validăm. Chiar dacă mi-e frică, chiar dacă m-am enervat că m-au claxonat ăștia în trafic, chiar dacă am luat nota aia groaznică la examen, că tot urmează examenele, exact. Chiar dacă șeful m-a trimis la plimbare, chiar dacă soțul a uitat 100 oară să ia pâine. Da? Plec de la ce este. Fac pace cu asta, încerc să mă echilibrez în ceea ce este, să dau voie să se elibereze și să se transforme acea energie. Practic, le spuneam odată copiilor cu care lucram, gândiți-vă că aveți o telecomandă și ca la televizor, dați volumul mai încet.
0: Mai încet.
1: Da? Nu mai urlă emoția aia în voi, ci încet, încet așa, minut după minut, e din ce în ce mai liniștită și atunci puteți să vă auziți gândurile și puteți să vedeți, ok, ce fac eu în situația asta.
0: Emma, mai avem câteva minute înainte să intrăm într-o mică, scurtă pauză muzicală, nu publicitară, muzicală, dar înainte de a intra în această pauză, aș vrea să îmi spui două minute. Ce spune știința despre această tehnică?
1: Din fericire, trăim într-o lume în care inclusiv...
0: Cum, oamenii au nevoie și de premize științifice, de cercetări de la Universitatea Harvard, care ne spune și așa mai departe. Ce spune știința?
1: Din fericire, trăim într-o lume în care există posibilitatea de a face măsurători inclusiv energetice. Știința ne-a demonstrat existența meridianelor energetice. Știința ne demonstrează, sunt studii nenumărate, impactul pe care tapotarea îl are asupra acestui flux de energie din corp și mai mult decât atât, pentru că EFT-ul a devenit popular în Statele Unite ca principalul cel mai rapid și cel mai la îndemână și sigur tratament pentru PTSD, pentru sindromul post-traumatic, este demonstrat științific și măsurat că poate scădea cortizolul cu până la 43%. Cortizolul este hormonul stresului, este ceea ce ne ține în starea aceea de alertă permanentă și este una din puținele surse și modalități naturale de a scădea nivelul cortizolului și de a, numai despre asta, dacă vorbim în lumea în care trăim noi acum, să putem să fim mai puțin stresați cu 43% în fiecare zi și deja suntem mult mai bine.
0: Păi, apropo de stres, și deja ai aruncat puțin buzduganul, și anume că urmează anumite examene, fie că vorbim de evaluări naționale, fie că vorbim de bacalaureat, de admitere la facultate și așa mai departe, și pentru că EduMix este o emisiune pe tematică, în principal, pe tematică educațională. După această pauză muzicală, aș vrea să ne povestești cum pot copiii, elevii, viitorii studenți să își diminueze acest stres prin această tehnică. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, rămâneți alături de noi pe Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Ne întoarcem imediat după o pauză muzicală aici cu Emma și vorbim despre EFT.

0: Laura Grigore la Seven.
1: Iată că am revenit aici la microfonul educației la EduMix. Sunt Laura Grigore, gazda dumneavoastră din fiecare duminică, iar astăzi avem un subiect cald, fierbinte. O am alături de mine pe Emma Ciocchiu, coach, ghid EFT și Matrix Reimprinting. Asta va trebui să ne spui și despre asta, despre ce este vorba. Și înainte de pauza aceasta muzicală, povesteam despre examenele care bat la ușă. Dar, înainte de asta, tot în documentarea pe care am făcut-o despre tine, ai spus la un moment dat că EFT-ul este potrivit de la 3 la 100 de ani plus. Asta mi-a plăcut maxim, recunosc. Și atunci, înainte de a da chiar un exemplu concret din familia ta, care pe mine m-a impresionat foarte mult, aș vrea să-mi spui cum arată o sesiune de EFT cu un copil față de o sesiune de EFT cu un adult. Adică este vreo diferență?
2: Da, bineînțeles. Okay. Este o diferență colosală. În primul rând, copiii nu au răbdare să... Sesiunile mele de EFT cu adulții durează o oră jumătate, două ore jumătate, depinde de situație. Însă cu copiii totul este o joacă. Și copiii sunt foarte receptivi la ideea că au puncte magice pe corp. Și că atunci când sunt supărați sau li se iau jucăriile sau când se tem de ceva, pot ei singuri să își activeze aceste puncte magice. Și sesiunile cu copiii durează 10-15 minute.
1: Asta voiam să te întreb. Cât durează o sesiune cu un copil?
2: 10-15 minute. Mă bucur foarte mult că ai deschis calea asta, pentru că urmează să ajungă la editură și apoi în print și prima cărticică cu EFT pentru copii, pe care am realizat-o împreună cu o prietenă brand designer, care se adresează tocmai celor mici-mici, cu imagini și cu momente în care ei pot să-și activeze aceste puncte magice de pe corp.
1: Pentru că, practic, în acești primii 7 ani, nu, se creează primele emoții, primele trăiri și atunci, dacă ele se formează și rămân acolo blocate într-un registru greșit, ulterior, ca adult, ne urmăresc experiența.
2: Da, vreau să-ți fac o mică paranteză aici, tocmai legat de întrebarea ta cu Matrix Reimprinting. În Matrix Reimprinting, practic, facem o reașezare a acestor amintiri și a acestor convingeri și a acestor programe care se creează, mai ales în copilăria mică. Spre exemplu, eu am reașezat un program care se crease la 5 ani. Deci, n-aș vrea să intrăm foarte mult în Matrix Reimprinting astăzi, pentru că este o tehnică complexă, ca să-i spun așa, dar este o posibilitate pentru adolescenți și adulți, n-aș spune că este potrivită pentru copii, copiii de vârste mai mici, vreau să spun, de a merge și a rescrie, practic, un moment impactant, nu schimbând trecutul pentru că el este acolo și ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, ci schimbând perspectiva pe care noi am avut-o în acel moment și aducând resursele necesare pentru ca versiunea noastră de atunci să poată să facă față și să poată să nu tragă concluzia că lumea e un loc periculos, că e greu, că banii se fac greu, că e greu să fii și sănătos și să-ți meargă bine și așa mai departe, toate lucrurile pe care le-am acumulat de-a lungul timpului. Și asta să ne deschidă, practic, calea către o împlinire adevărată a ceea ce putem noi să fim.
1: Apropo de asta, spuneam că EduMix este o emisiune special care aportează tematică educațională și fie că vorbim de perioada verii, fie că vorbim de perioada toamnei, cei din clasa 12-a trec prin cele două sesiuni de baccalaureat, urmează admiterea la facultate, chiar și cei de clasa 8-a, da, trec prin aceste examene ale evaluării naționale și se duc foarte stresați, speriați de rezultat, deși poate au învățat, sunt pregătiți, dar au această teamă. Mi-a plăcut foarte mult când, și trebuie să vă spun, dragi ascultători, că Emma mi-a trimis un mic mesaj pe care l-a primit de la fiul ei cel mare, de la David, care când i-a scris acest mesaj era în ultima lună a clasei a 8-a și mesajul suna în felul următor. În ultima lună a clasei a 8-a m-am pregătit destul de tare pentru examen și eram foarte apăsat și presat emoțional de posibilitatea de a nu reuși să obțin un rezultat promițător. Așa că mama mea mi-a arătat acest mod de a-ți relaxa și calma emoțiile numit EFT. M-a învățat cum să fac practica creată pentru mine și mi-am făcut în fiecare zi, dimineața și înainte să mă culc. Acest proces m-a ajutat enorm, ne-am calmat emoțiile și elibera presiunea pe care mi-o puneam singur pe mine și, astfel, să obțin rezultatul pe care mi-l doream la examen.
2: Și chiar așa a fost.
1: Mi se pare atât de frumos și de emoționant acest mesaj pe care l-ai primit de la copilul tău. Ești mamă, cu siguranță empatizezi foarte mult cu toate mamele care ne ascultă în acest moment și care și ele, la rândul lor, împărtășesc emoția copilului, fie că se află în clasa 8-a, fie că se află în clasa 12-a sau este în pragul admiterii la facultate. Cum ajută FTU-ul în cazul acestor situații înainte de examen?
2: Sunt tare emoționat acum pentru că mi-am amintit cu ocazia asta de mesajul lui David și știu cât de multe emoții a avut. Și mă bucur tare mult că am știut la momentul respectiv cum să mă echilibrez întâi eu pe mine și apoi cum să-l ajut pe el să se echilibreze.
1: Exact, asta chiar voiam să... Cred că e important este în primul rând ca mame să ne echilibrăm.
2: Exact. Este foarte important pentru că...
1: Ca în avion, nu? Ca
2: da, întâi masca la noi și apoi...
1: Exact, întâi masca la noi la adulți, pe urmă la copil.
2: Exact, pentru a-i putea susține și a-i putea să le creăm spațiul acesta de siguranță în care ei să se simtă înțeleși, să se simtă în siguranță și să simtă că totul va fi bine, orice s-ar întâmpla, avem nevoie, în primul rând, să ne echilibrăm pe noi. Și eu întotdeauna pornesc de aici. Am făcut foarte multe FT cu mine, să știți, și acum 3 ani când a fost David în postura asta, dar și anul acesta când cel mic este din nou în pregătire pentru evaluarea națională.
1: Trebuie să le spun ascultătorilor că are 2 băieți extraordinari.
2: Mulțumesc.
1: David și Vlad, doi sportivi. Niște copii minunați, bineînțeles, nu puteau să fie altfel crescuți de o mamă ca tine.
2: Mulțumesc foarte, foarte mult. Este, în primul rând, meritul lor. Sunt niște copii extraordinari, într-adevăr, dar ce vroiam să evidențiez este cât este de importantă starea noastră ca mame în toată povestea asta. Și nu doar în ceea ce privește examenele, ci mai ales în adolescență, pentru că eu am 2 copii adolescenți și probabil foarte multe mame vor rezona cu mine, dar nu numai. Să știți că copiii au emoții și în clasa 2-a, și în clasa 3-a, și în clasa 5-a, și în clasa 7-a, și când trebuie să dea un test, și când trebuie să răspundă în fața unui profesor, în fața clasei, sau trebuie să susțină o piesă de teatru. Emoțiile sunt extraordinare, sunt minunate și sunt firești. Emoțiile nu sunt inamicul nostru, iar din punctul meu de vedere nu există emoții negative și pozitive. Emoțiile sunt niște semnale pe care corpul ni le trimite, astfel încât noi să știm ce avem de făcut. Și uneori impactul lor este foarte puternic și ne pot bloca, de aici emoțiile acelea dinainte de examen, exact, în care copii foarte bine pregătiți se blochează și nu reușesc să mai facă față.
1: Personal am trecut printr-un asemenea episod, uite, nu știam de aceste efecte.
2: Da. Mă bucur foarte tare că avem ocazia acum să dăm mai departe informația asta și practica aceasta. Și este foarte ușor, pentru că iarăși mă întorc, este ceva ce se poate face foarte ușor. Eu cu David, la momentul respectiv, am creat o rutină. Deci am muncit atât în ceea ce privește pregătirea lui la română și la matematică, unde, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem, nu a dat pe afară, dar... A înțeles faptul că este importantă pregătirea asta psihică, emoțională și și-a luat și și-a dedicat timp, ca în fiecare zi, cum spunea, dimineața și seara, să facă această practică, care era de 2-3 minute, în care el își tapota pe corp, unde îi simțea el cel mai la îndemână este întotdeauna în pieptul. Centrul pieptului, pentru că este cel mai la îndemână.
1: Da.
2: Orice am face, putem să ne atingem ușor în centrul pieptului. Și spunea o serie de afirmații pe care eu le-am pregătisem, cunoscându-l, dar care pot fi general valabile.
1: Asta voiam să zic. Aceste afirmații trebuie să fie personalizate sau sunt și afirmații generale?
2: Există, în primul rând, afirmații general valabile, apoi există afirmații personalizate, dar pe care nu e nevoie să ți le personalizeze cineva. Poți să ți le personalizezi singur, bazat pe ceea ce simți tu. Dacă copilul este mai mic, bineînțeles, are nevoie de ajutorul părintelui. Dar pentru un adolescent, pentru un copil de 14-15 ani, ei știu cel mai bine ce simt. Poate ei se simt presați, poate chiar de către părinți, poate că ei simt că au nevoie că nu știu suficient sau cred că nu știu suficient. Și atunci, în seara înainte de culcare, întotdeauna ritualul acesta, rutina aceasta era de așezare a informațiilor și de am făcut tot ce am putut mai bine astăzi.
1: Ok.
2: Indiferent ceea ce reușim să facem sau nu, noi de obicei creștem impactul și intensitatea emoțională gândindu-ne că n-am făcut suficient. Și mergând cu regretul și cu vinovăția și cu stresul că dacă n-am făcut suficient, ceea ce de fapt nu ne ajută cu nimic. Dar dacă la final de zi, ca o practică de recunoștință să-i spunem, sunt recunoscător pentru că am învățat cât am reușit să învăț astăzi, pentru că informația aceea a ajuns la mine și s-a fixat acolo și o să o accesez ușor înainte de examen, pentru că am făcut tot ce am putut eu mai bine, pentru că sunt un copil bun, asta este esențial, mai ales la vârstele lor, și apoi te culci liniștit. Iar dimineața, înainte de a-și începe ziua, practica pe care eu o făcusem era legată de deschiderea către cunoaștere, deschiderea către a înțelege informația, către a face ca informația să se așeze ușor și să o rețină ușor și să înțeleagă ușor
1: și să poată să rezolve. Să învățare exact. Ca ceva greu.
2: Vai, chinuitor, la naiba, firar, mă scuzați, nu știu dacă spunem asta pe post, firar să fie, ce mă fac, cât am de lucru.
1: Corect, da?
2: Ci abordarea asta un pic mai ușoară, mai deschisă. Și mai ales cu încrederea că ceea ce reușesc să fac, fac pentru mine și mă ajută și rămâne acolo. Dar un lucru foarte important care trebuie menționat este faptul că atunci când copiii înțeleg cu câteva săptămâni măcar înainte cum funcționează lucrurile, ei pot face singuri în sala de examen. Mie aici mi se pare impactul cel mai mare, pentru că atunci când suntem copleșiți de emoții, și am exemplu unei persoane cu care am lucrat câteva luni, care avea tot timpul, se pierdea tot timpul în sesiunea de examen, era la facultate. Și indiferent cât știa, se pierdea în momentul în care ajungea în sala de examen. Avea niște probleme de dezvoltare și era tot timpul convinsă că toți ceilalți o marginalizează și că toată lumea o privește diferit. Și ea se bloca în asta. Și nu reușea să acceseze și să transmită informația pe care o știa de fapt. Și atunci, în câteva sesiuni cu ea, am învățat-o, i-am povestit cum și am lucrat împreună, cum poate să facă asta în sala de examen. Pentru că punctele acestea minunate de pe corp se regăsesc aproape toate pe degete. Și se poate
1: asta
2: face...
1: Asta voiam să zic, că poate unii ar fi reticenți să aplice această tehnică în sala de examen, că ce-ar zice cei din jur, că el începe să se acoteze pe piept și așa mai departe și mai are și nu știu ce afirmații. Ok, deci aici intervin aceste degete.
2: Exact. Okay. Deci se poate face FT pe degete, tapotând foarte ușor cu degetul mare pe fiecare deget în dreptul unghiei, iar toate afirmațiile se pot spune în gând.
1: Okay.
2: Deci eu practic pot să stau în sala de examen cu mâinile pe masă sau cu mâinile sprijinite pe coapse și să tapotez și să îmi spun în gând. Sunt un pic neliniștit sau neliniștită, am senzația că nu mai știu nimic, dar vreau să-mi amintesc că totul este aici și acum bine, că sunt în siguranță, că pot să-mi amintesc tot ce am învățat, că am lucrat și am învățat, dar aici disclaimer. Nu funcționează lucrurile dacă n-am învățat nimic.
1: Asta
2: da?
1: Deci
2: nu este o soluție magică.
1: Exact. Nu oferim soluții magice, nici această tehnică nu vine cu așa ceva.
2: Care să înlocuiască învățatul, practica, rezolvarea exercițiilor. Da? Însă, poate să ajute foarte mult la fixarea cunoștințelor în perioada de învățare și mai ales înainte de examen și foarte mult acolo, pe loc, atunci când pot să citesc subiectul și să am senzația că nu mai știu nimic.
1: Exact.
2: Da? Las subiectul.
1: Previi poate acel blocaj.
2: Exact. Las foaia și mă întorc la mine. Și îmi dau voie să mă echilibrez, pentru că în momentul în care încep să tapotez, energia începe să se miște în corp și corpul știe singur cum să o regleze. Și cum să scade acea intensitate și după ce respir de două ori, atunci mă uit din nou pe foaie și ca să vezi. Iată că, de fapt, îmi aminteam.
1: Super.
2: Ce aveam de făcut.
1: Mi se pare extraordinar și, cu siguranță, cei care ne ascultă vor lua notițe și poate vor face în așa fel încât să împărtășească din ceea ce au auzit aici la noi la Radio 7 cu copiilor. Aș fi curioasă să ne povestești despre o transformare, fie că vorbim de o transformare a ta sau a unui client, care te-a marcat în mod profund, adică un moment în care ai văzut EFT-ul schimbând ceva fundamental. Ok, ne-ai dat și exemplu cu cei doi copii ai tăi, dar mă gândesc acum din punct de vedere al coachului. A fost un caz pe care care te-a impresionat și care poate a fost un pic mai provocator, uh-huh, și odată cu aplicarea acestei tehnici ai văzut niște rezultate reale pentru persoana respectivă?
2: Da. Aș vrea, dacă o să avem timp, să vă dau două exemple. Uh-huh. Unul personal și cel care mi-a deschis cumva înțelegerea faptului că această practică, aceste tehnici sunt extraordinare în viața de zi cu zi. Cred eu că tot ceea ce facem, facem de fapt ca nouă să ne fie mai bine în viața de zi cu zi, și asta ne dorim cu toții. Și atunci o tehnică pe care o poți folosi, care chiar să te facă să te simți mai bine în viața de zi cu zi, este minunat să o putem împărtăși, și asta îmi doresc, asta este misiunea mea, practic, uh-huh, să aduc și să dau mai departe acest dar. Asta a fost pentru mine cel mai relevant și poate o să apuc să vă povestesc, dar oricum ideea asta este că pentru viața de zi cu zi și mai ales în relație cu copiii, pentru mine a fost transformatoare și a schimbat totul. Însă o să vă dau și un exemplu din practica de la cabinet cu una din clientele mele foarte dragi, care avea atacuri severe de panică. Uh-huh. Și care a pornit de la aceste atacuri severe de panică și de la nu ieși din casă și a ajuns în vacanță, ca să spun așa foarte pe scurt.
1: Adică, practicând această tehnică pentru cât timp?
2: Practicând această tehnică pentru, cred că, 3 luni și jumătate.
1: Zi de zi?
2: Nu. Noi ne întâlneam săptămânal și între timp ea folosea tehnica atunci când avea momentele intense. Dar am reușit să intrăm în profunzimea, apropo de ce vorbeam, uh-huh, de furie, care de fapt are în spate altceva, în profunzimea acestor atacuri de panică, de unde veneau ele, și să le echilibrăm și să le reglăm, astfel încât ea să poată să iasă și să poată să plece.
1: Deci acesta este un caz. Și ai mi-ai zis că ai vrea să ne dai două exemple.
2: Da, unul personal legat, da, de relația mea cu copii. Atunci când am descoperit când am văzut EFT-ul în acțiune, că tocmai vorbeam mai devreme, uh-huh, eu nu am știut că asta va fi calea pe care voi merge și că voi avea două demisii în 3 luni.
1: Da, da, da, exact.
2: Dar cerusem divinității o soluție pentru toate reacțiile mele în relația cu copiii. Ajunsesem să fiu ca un vulcan care rupea constant. Mi se apăsau toate butoanele permanent. Ajunsesem cumva la limita răbdării și a resurselor mele. Asta și pentru că, și încă o dată, dragi femei, este atât de important să ne valorizăm și să ne prioritizăm și noi, să fim și noi acolo măcar în top 5 priorități și să facem și lucruri pentru noi, dar închid paranteza asta. Și am cerut divinității o cale, pentru că nu vroiam să mai țip la copii. Eu țipam. Uh-huh. Mi se apăsau butoanele și zbucnea monstrulețul cu
1: vulcan.
2: Da. Și după ce am descoperit EFT-ul, asta s-a întâmplat în iulie, eu la final de an făceam deja certificarea în România și am început să aplic pentru mine, căci așa am început.
1: Normal.
2: Să lucrez cu mine. Și făceam EFT aproape zilnic, de fiecare dată când simțeam intensitate emoțională și de cele mai multe ori era regretul de după aceste izbucniri, care nu erau ele zilnice, dar erau destul de dese, mai ales că era vacanță. Eram chiar în vacanța de iarnă. Și după câteva luni, cam două, o lună jumătate, două, îmi amintesc foarte clar, ca și cum l-aș retrăi acum, un moment în care eram într-o discuție cu cel mic, care a început să se degenereze și simțeam așa cum crește nivelul, știți? Cum,
1: da, da,
2: simți,
1: da,
2: așa cum crește furia în tine.
1: Ea de la vârful degetelor până în crește
2: că o să
1: capului.
2: Faci boom.
1: Da.
2: Și a fost un moment, o fracțiune de secundă, o miime de secundă, în care, înainte să izbucnească acel vulcan, am avut... am văzut clar așa două căi. Că pot să izbucnesc și să fac ceea ce făcusem până acum, dar și că pot, cam atunci, în acel moment, posibilitatea
1: resursele
2: să aleg diferit. Și în acel moment, în mijlocul acelei discuții, în care eu începusem să ridic tonul, m-am oprit și am început să tapotez. Și am început să tapotez și să-mi spun, mă simt copleșită, nu știu ce să fac, vreau să nu mai țip, sunt cât pe ce să țip din nou, dar eu nu mai vreau să fac asta, nu știu cum să fac altfel, dar știu clar că așa nu mai vreau. Și am făcut asta timp de câteva minute, cred că vreo 3. Copilul făcuse niște ochișori mari, el are oricum niște ochi mari și frumoși, făcuse niște ochișori mari, se uita la mine și nu înțelegea nimic din ce se întâmplă.
1: Se schimbase registrul.
2: Dar eu în acele 3 minute în care am făcut asta, am reușit să mă reglez și să mă întorc la el ca mama, ca care era spațiul de siguranță și să-l întreb, ce-ai tu de nevoie de fapt?
1: Ce frumos! Mai sunt doar câteva minute din această emisiune, subiectul clar că nu vom putea epuiza azi. Lansez invitația să te mai am alături de mine aici în
2: cu
1: studio.
2: Drag.
1: Dar nu vreau să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri fără să le spunem care ar fi primul pas pe care îl poate face chiar astăzi un ascultător care vrea să exploreze EFT-ul.
2: Cel mai simplu ar fi să facă o căutare pe Google și să găsească un video pe YouTube și să practice și să vadă despre ce este vorba. Recomandarea mea ar fi să mă caute pe Google sau pe orice alte medii, pentru că sunt acolo multe informații pe care le pot oferi și sunt foarte multe lucruri pe care eu le fac și
1: ai
2: le dau mai departe.
1: Unde te pot găsi ascultătorii?
2: Site-ul este în lucru.
1: Pagina
2: de Facebook este Emma Ioana Ciochiu. Pe profilul personal am foarte multe informații și mă puteți găsi acolo și pe Instagram la fel.
1: Și, și date de contact, da?
2: Și
1: în
2: date de
1: care
2: contact.
1: Cineva
2: exact.
1: Vrea să-ți scrie sau să-ți lase un mesaj.
2: Cu mare drag vă răspund și sunt acolo și mulțumesc încă o dată și le mulțumesc ascultătorilor pentru că se deschid și că primesc acest mesaj și chiar eu asta îmi doresc foarte tare, să ajungă informația în primul rând la cât mai mulți oameni și apoi ei să poată să o acceseze. Eu fac din două în două luni un program prin care chiar asta fac, în 9 zile învăț pe oameni să facă EFT și mă găsiți acolo cu toate resursele.
1: Deci primul pas este în primul rând o căutare pe Google ca să în cazul în care n-au fost foarte atenți la emisiunea noastră, în care, din punctul meu de vedere, tu ai explicat foarte bine această tehnică și cei care poate doar n-au prins emisiunea de la început, cu siguranță tu ai mai oferit diferite resurse informaționale și pe parcurs. Ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni, acestei ore, a trecut foarte repede, când a trecut. Sper că ascultătorii noștri au simțit-o ca pe un respiro, ca un moment în care și-au dat voie gândurilor să se așeze inimii și să vorbească. Îți mulțumesc din suflet că ai fost astăzi alături de mine și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc pentru deschidere, pentru autenticitate și pentru curajul cu care ai împărtășit povestea și misiunea ta. Dacă astăzi a răsunat ceva în voi, o întrebare, o emoție, poate o dorință de schimbare, poate că acela este semnalul de care aveați nevoie. Corpul vostru știe întotdeauna, așa că ar fi bine să-l ascultăm. Noi ne auzim săptămâna viitoare, tot aici, la Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro, la EduMix, pentru că educația cea mai profundă începe întotdeauna cu noi înșine. Eu sunt Laura Grigore și vă doresc o zi de duminică luminoasă în continuare.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio.

Personalitate. Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin. Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu rata un regal post-punk, rock-and-roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I...

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
2: Exclusiv la 7.

0: world, the night, and God bless.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: Beneficiu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul 1 a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
2: Hi, Alex.
0: Bună, Alex. Bună, Donna, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister. Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe, pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți să simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei, așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunii.

0: bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu două tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. Și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și, prin extensie, pentru mine și restul familiei.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat cu Alex Mușat.
1: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris, ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume, Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume, Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi? Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să îi binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să îi ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta, ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintiri vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis și chiar și după aceea. Mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Penticostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-aș schimba pe un pian mai mic? Pentru că nu încape în biserică. Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăresc contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită. Și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys. Dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele Jamon, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis. Așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei. A înțeles de ce era așa protectoare. Și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul! Îmi omoară copilul! Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie. El a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc. Era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el. Asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său. Pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriată era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său. El și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațe lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără el. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract, gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really just can't wait.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.

0: Radio 7.
1: Breaking news, au venit americanii.
0: Run. Muzici la răpune.
1: Bună seara, boierie, dumneavoastră, Silviu Munteanu este numele meu, suntem pe 103.4 FM, suntem și la online pe radio-7.ro, suntem la muzici la răpunere. David Pistrui de la Terminal White, proaspăt aterizat de peste ocean, in our perfect airport, Henry Coandă, și Gabi Molotov. Mai ții minte, era în anii 90 emisiunea aia la Pro TV cu Vochina, știi? Gabi zis Molotov.
2: Nu era mai dubios
1: și de Ceaușescu, nimeni nu știe numele tău de familie, ești dubios oricum.
2: Da.
1: Și am aflat zilele trecute, mă rog, acum vreo câteva luni, de fapt, că ai și tu vreo 300 și ceva de ani și ești dubios oricum pentru că nu îmbătrânești. Asta ne îngrijorează puțin pe toți, adică...
2: Vampires Club.
1: Paranoia mai salvează vieți.
2: Paranoia îl distroia.
1: Ce ne mai aduce pe noi împreună este muzichia. Să vedeți romengleză la gura mea în seara asta. Nu se traduce emisiunea pentru că publicul nostru este suficient de educat să înțeleagă ce spune David, să înțeleagă ce spune Gabi. Sper să înțeleagă ce spun și eu în romengleză. David, you understand Romanian language, but you don't talk very well, right? Așa.
3: Așa. I'm rusty because I haven't been here in a while.
1: Like 14 years?
3: No, 10.
1: 10?
3: Yeah.
1: First time I saw you was in 1992 at Rock 92 at Aranele Romane. Next time I

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio.
5: Put your hands together.
4: Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

0: Cu 4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Muzici la răpunere în studio cu mine sunt David Pistrui de la Terminal White, Gabi Molotov de la Molotov Cocktail și de Ceaușescu. În curând intră și Gabriel Andrieș, zis Pipaiu, cu noi la telefon. Am încercat. O să mai încercăm o dată să luăm. Am avut Chumba Wamba de la tine.
1: Chumba Wamba, yeah. This song, Time Bomb, they had an awesome t-shirt with a kid flipping...
0: Poți să vorbești românește?
1: Da, hai să zic, vorbeam cu David în engleză. Okay. Pe melodia asta, Time Bomb, avea un super tricou când am cântat cu ei în Innsbruck prin, nu știu, 94-95 cu Molotov și era un copil, un copilaș care scria Time Bomb și arăta două degete englezești frumos, așa e. Mi-a rămas în cap. Cred că am și schimbat în tricou cu chitaristul de la Chumba Wamba, super formație.
0: Să vedem dacă îl prindem și pe Pipai la telefon. Aș vrea să vorbim un pic despre concertul care va avea loc săptămâna viitoare. Nu mi este limpede dacă mai merge telefonul. Avem un concert sâmbăta viitoare care o să fie se întâmplă la The Pub Universității. Este Time Machine, care este o trupă nouă, este Division of Joy, care este trupa lui Pipai, pe care încercăm să o luăm la telefon, o să revenim cu telefon. Așa, și o să mai avem un cap de afiș, Terminal White. Tell me, David, about the show a little bit.
2: The show that's going to happen on Saturday, 13th June. It is going to be a rock and roll extravaganza. It's the first time that we have played in 10 years here in Romania. And we're going to also release a new video to Love Me Like a Spy. It's going to be very special, a tribute to a dear friend. And then there's going to be three bands, Terminal White, Division of Joy and Time Machine, and it's going to be a good time had by all, so hope everybody has a chance to get out and join us for.
0: It's a charity event, right?
2: Yeah, it's a charity event. One of the things that all of the bands are committed to is giving back, not just taking. And so we're partnered with a charity that supports children. And we're just delighted to have an opportunity to do this. Pipai will talk a little bit more about it. He's got all of the details on the charity, but it will be a fun night, and I know we're going to see a lot of people we haven't seen in a while.
0: Îmi place să cred că ne strângem cât mai mulți săptămâna viitoare. Radio 7 este partener media la această poveste. La ce să cred că îl prinde și pe domnul Pipai cât mai curând la telefon. Tași tu că sună telefonul.
3: Ia să vedem.
1: Hello.
0: Alo, bună ziara. Alo.
1: That was me.
0: That was you.
1: Hello.
0: Alo.
1: Alo, Pipai.
0: Ah, minunea tehnicii moderne. Lasă
1: și
0: că
1: să nu uităm de 3B Fest pe 20 iunie la Arenele Romane.
0: Nu uităm și despre 3B Fest. Este întrebarea care îmi stă mie așa de curiozitate, și anume dacă vinilul așteptat cu De Ceaușescu o să fie gata sau nu până una alta.
1: Nu, dar pot să spun sigur că o să avem test pressing. Și poate o surpriză, nu știu.
0: O să mai luăm o piesă de la mine atunci, până intrăm cu domnul Pipai în... Să văd ce mai adus eu seara asta aici. Mă lămuresc acum. Alți prieteni de-a lui David, Led Lori, Yellow Lori, talking about the, no, talk about the weather. Friends?
2: Oh, really good friends, yeah. Still in touch with a couple of the Loris, so good choice.
0: Where are they from?
2: They are from Leeds.
0: Okay.
1: Yeah, like Chumba Wamba.
2: Yeah, right.
0: Red Lori, Yellow Lori, talk about the weather.

0: Mor nu funcționează, se strivește de caldarâmul vieții și cei doi, nu-i așa, nu mai pot să vorbească unii cu alții decât despre vreme. Am aflat că o să apară vinil cu De Ceaușescu, piese noi?
1: Piese originale, da, piesele noastre. Piese noi, relativ noi, na, le cântăm de ceva timp. Avem și un Ceamba Bamba cover pe care l-am reinterpretat un pic, de la Give the Anarchist a Cigarette, Give the Dictator a Cigarette.
0: Eu am avut o surpriză destul de neplăcută în seara asta, prin aceea că am aflat că De Ceaușescu's proiectul muzical are deja vreo 20 de ani. Mi se părea mult mai recent. Băi, unde au trecut?
1: Păi cântam o dată pe an, pe vremuri, sau o dată la 2 ani, de ziua lui Ceaușescu, de 23 august, și mai cântam de Halloween. Nu în fiecare an, o dată de un an de ziua lui Ceaușescu, un an de Halloween, un an de 23. N-am fost prea activ. Acum, în ultimul timp, de când am scris melodii noi, melodiile noastre, practic, noi am cântat cover-uri americane, engleze, trupe care ne-au influențat pe noi, care ne plăceau nouă, dar acum am scris melodiile noastre, am trecut la next step, cum se zice. Și da, facem 20 de ani, 2006, în Băgăuna Underworld vechi, de la Cogălnicianu.
0: Am fost acolo.
1: S-au făcut două trupe din cacofonia, din jam session-ul la care l-am făcut atunci. Una noi și una niște...
0: băieți.
1: Exact, feeling the gap, exact. Ei au cântat în română, noi am cântat în engleză și cam așa s-a făcut.
0: Mi-aduc aminte două cântare cu Chifiriuc acolo la un moment dat. Și apropo de Chifiriuc, a fost și el parte la un moment dat din Division of Joy. O să revenim puțin mai încolo la Pipai, cumva nu-l prindem pe telefon. Vreau să mai știu ce să mai aude cu primul sau main project-ul tău, Molotov Cocktails.
1: Molotov Cocktail, am fost la Berlin săptămâna
0: trecută. E la plural sau la singular?
1: Nu, e singular, Molotov singular. Cocktail. Mai e o trupă care se numește Molotov Cocktails, cred. Cred că din Anglia sau ceva, în fine. Da, am fost la Berlin săptămâna trecută, am repetat album nou, tot așa, nou vechi, melodii mai vechi, dar noi n-am mai cântat de, cred că de 8 ani, a murit basist, din păcate, Mici, o să-i dedicăm albumul lui. Fumatul ucide, chiar ucide.
0: Am înțeles.
1: Cancer la plămân, sărac, da, asta e.
0: Da.
1: 48 years old, foarte, foarte tânăr, adică, na. Ce să zic? Pare. Și am făcut o pauză, dar acum ne-am reînființat, să zic așa, ne-am reînvigorat un pic după toată nostalgia și tristețea.
0: Practic, până la sfârșitul anului o să ai două albume scoase.
1: Da.
0: Și o să fie ambele pe vinil.
1: Ambele pe vinil, nu mai vinil. Noi scoatem vinil. Am scos și casete, CD-ul, dar nu, acum nu mai scoatem.
0: Știi, pe mine mă bucură foarte tare cu povestea asta cu vinilul, pentru că mi se pare că pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai super tehnologizată, cumva ne întoarcem la analogul ăla și...
1: E căldura analogului care te atrage.
0: Odată și mai sunt niște voci care spun că este așa, poate la nivel mai mult subconștient, un gest
1: trend.
0: De frondă, cumva, împotriva tehnologiei.
1: Da.
0: Adică faptul că noi ăștia după vârstă consumăm viniluri poate n-ar fi neapărat o mirare, dar văd că a intrat la adolescenți, ceea ce...
1: E un trend, dar e un trend pozitiv. E chiar foarte pozitiv. Plus că vinilul sună altfel, te atrage cu căldura frecvențelor, nu e atât de auster ca digitalul.
0: Specialiștii spun că dacă stai să asculți vreo 6 ore de viniluri, nu te dor urechile cum te dor după 6 ore de CD, de pildă.
1: Foarte probabil, da.
0: David, choose another song for us. Be the DJ.
2: Okay, I'm going to keep it in the Arizona spirit. This one goes out to... my brother Michael, but also Fat Grey Cat, the band, and also Terminal White, the band. A little interesting story here. So my brother's band, Fat Grey Cat, has a group of young men that I have known for a long time. When they were in junior high and high school, they were listening to my records, and now they're Terminal White, Arizona.
1: Nice.
2: So shout out to all those guys, to John, to Matt, to Scott, with one T, and my brother Michael. Love you guys, and we'll see you soon. So this is Fat Grey Cat.
0: Ne ascultă lumea în America, cu să înțeleg ce să mai suntem foarte tare. This is the song is called Skate Speed. psalm.
2: They're of Michael's a skateboarder, so this is a tribute to his love and joy of skateboarding.
0: I think when you're a skateboarder, you need a psalm in your life.
2: True.

0: Fat Grey Cat Escape Psalm. Am avut 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în studio cu David Pistrui de la Terminal White, cu Gabi de la Molotov Cocktails și de Ceaușescu. Și sper acum să fim la telefon și cu cum îi zice, șeful la soundcheck pe spațiul Danubiano Ponti, care nu merge, bineînțeles. Speram să l-avem și pe Pipai la telefon. E ceva ce e stricat. Ia să vedem acum. Nu e, minunea tehnicii moderne. Sper să dăm de el până la sfârșitul show-ului. Hai să mai revenim la ceva povești. David, tell me about the 90s. You spend a lot of time in Titan. You kind of belong to that place for a while.
1: Yeah, it was home for more than 10 years.
2: I mean, I'm a Drister.
1: Yeah.
2: Guns of Drister.
0: The age of Balt album.
1: Yeah. Yeah, I mean,
0: Guns of Drister.
2: Guns of Drister.
1: I have so many fond memories of Teton, you know, late summer nights and lots of beer and the people I was hanging around with. So, special place.
0: Let's make it analog. Alo?
3: Pune-mă pe speaker.
0: Ești pe speaker.
2: Ești pe speaker.
0: În microfonul meu, că altfel nu merge. Bună seara, domnul Pipai.
3: Salut, salut. Hello, David. Happy birthday.
1: Thank you. Mulțumesc frumos.
0: Dincolo de toate astea, trebuie să... prima întrebare pe care vreau să ți-o pun este: cum l-ai cunoscut tu pe David, dacă ți-aduce aminte, dacă ți s-a dat vreun dosar de la securitate, ceva... Mie poți să-mi spui.
2: Da, poți să spui, că nu s-a n-au de nimeni.
3: Sincer, foarte vag amintiri. Are ceva legătură cu, nu mai știu, ne-am văzut undeva la un bal de boboci.
0: Așa zice și eu, dar verificam.
3: Da, eram cu DJ Vasile, știi, și apare un tip așa înalt, un american din Neant, așa, hello, I'm David, știi, și... Da, te rămâi șocat un pic, știi? Nu mai țin minte iarăși detalii ce au urmat, dar sigur am devenit foarte buni prieteni și am păstrat legăturile. David este și un foarte bun promoter el însuși, că eu știe să promoveze lucruri care ar trebui învățate de foarte mult dintre noi, din show business. Și a reușit să scoată, să adune oameni foarte buni în jurul lui și să-și facă slama în măsură.
0: Vești bune, Pipai, au venit americanii, ok. Sunt aici în studio cu mine.
2: No worries.
0: The
2: good Americans.
0: The good Americans. Hai să te întreb un pic despre show-ul care va avea loc sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității. Este cap de afiș Terminal White. Avem în deschidere Time Machine și avem și Division of Joy. Ce e Time Machine și vorbește-ne puțin și de Division of Joy, deși mai știm.
3: Da, încerc să fiu succint. David totdeauna de mult, ideea lui a fost să facem un fel de turneu unde se poate, dar după cum bine știm, mișcarea noastră underground este superbă, dar lipsește cu desăvârșire, iar marea majoritate a localurilor unde se pot cânta, pub-uri, club-uri, vor chestii sigure, că nu gustă nimica care nu aduce public, înțelegi ce vreau. Așa că lumea va fi văduvită.
0: Mă mai auzi? Ups. Hei, minunea tehnicii moderne, stai cu mine la telefon că te
2: vezi, sun dacă eu, vorbești prostii, se întrerupe.
0: Da, da, da.
2: Cum să nu fie underground?
0: Da, da, da, băieți, eu
2: București,
0: să...
2: Și
0: ce vorbesc mai la radio?
2: Eu îl contrazic, este underground în România și în București.
0: Ia să vedem dacă funcționează. Cu stai că primești notificări de pe temul, na, fiecare, eu sunt chinezii.
2: Chinatown.
0: Alo?
3: Alo?
0: Hai, bine ai revenit.
3: Auzi?
0: Te aud.
3: Da, nu știu unde am rămas, unde m-am pierdut.
0: Deci, spun eu, vorbeam despre faptul că n-ați reușit cumva să faceți un turneu, dar uite, se întâmplă cântarea asta aici, că avem în deschidere Time Machine. Eu te întrebasem despre, da, Time Machine.
3: Exact. Time Machine este o trupă pe care eu am văzut-o la pub de mai multe ori. Am și cântat cu ei în diverse ocazii.
0: A cântat și noi la radio.
3: Au cântat și la radio la voi. Acum au chiar au schimbat o solistă nouă, vocal. Abia aștept să văd cum sună. Iar Ramirez, chitaristul și șeful trupei, am putea spune, el mi-a dat ideea, el m-a pus în legătură cu Ana Maria de la Fundația Vise Colorate, Suflete Curate. Ei au mai cântat la o manifestare de-a lor, tot așa, de un concert caritabil. Și atunci am propus lui David, i-am zis, și așa, n-o să ne îmbogăți sigur din concertul ăsta. Mai bine facem o faptă bună și noi Division of Joy am mai cântat pentru niște cauze. Și astea sunt chestii care ar trebui să o facă oricine.
0: Dar cum o să întâmple în tocmai? O să vină cei care vin, găsesc acolo un loc în care să doneze, nu? Dacă vor.
3: Da, plus o să avem afișate conturile, le găsiți și pe Facebook la eveniment. Sunt trecute toate datele ca să puteți dona. Merită să faceți lucrul ăsta. Fundația se ocupă în principal de copii cu probleme gen autism, sindromul Down și nu numai, cu probleme sociale. Încearcă să ajute cât se poate și cât mai mulți copii. Au foarte mulți oameni care fac voluntariat, iarăși, dacă sunt doritori, iarăși poate să ia legătura și să îi ajute psihologi, psihiatri, și mă rog, specialitățile respective, știți care.
0: Se deschid ușile la ora 7, la ora 8 are loc prima cântare, Time Machine. Joy Division, cam cât timp o să cânte? Division of Joy, iartă-mă. Etate.
3: Întâi să povestim un pic și vrei să povestesc un pic de Division of Joy. E o trupă care s-a născut întâmplător în studio la Vita de Vie, Ideea. Eu fiind cu Eugen de la Cum, mixând albumul lor celebru din 2008 sau 2007, nu mai știu exact. Și tocmai arătam, uite bă ce documentar mișto, au spus ăștia la BBC despre Joy Division, îți dai seama. Și era, perioada a fost așa un reviriment, o nouă explozie de Joy Division peste tot, toată lumea îi redescoperea, wow, ce mișto. Și zic, bă, dar cum ar fi, zic, în România să fie o trupă tribute band Joy Division? Deci asta ar fi culmea underground-ului, știi? La care Eugen, cum îl știi, așa de calce, păi de ce spun-o? Și zic, bă, nu e ideea, asta e că ia să sunăm niște băieți. Și am sunat pe Janin Pazniciuc, care acum cântă cu David, l-am sunat pe Augustin, și Andrei Petrila, un bun prieten al meu care acum e în Germania, la tobă, și așa s-a născut acest proiect, prin care am trecut mai mulți membri, evident, nu e o... Nu asta problema.
0: Dar are câțiva ani bun și proiectul ăsta.
3: Da. Păi cam atunci, cam în 2008 a început.
0: Păi deci niciun rockstar nu mai are sub 60 de ani și niciun proiect muzical care e recent nu e sub 20 de ani.
3: Da, mă rog, e un proiect ce te-l tribute band, dar la un moment dat reușitem să avem și un mic follow-up, așa, adică oameni care veneau, îi vedeam la fiecare concert. Din păcate, timpul, locuri de cântat puține și așa mai departe. Mă rog, rămânem la nivelul ăsta de hobby, dar cu mare plăcere de a cânta piesele acelea.
0: Îmi place să cred că o să fie o seară foarte reușită în care o să ne strângem cât mai mulți, tocmai ca prietenii la rock and roll, și să bem o bere acolo și să stăm și la povești.
3: Eu sunt convins, n-are cum să nu fie o seară extraordinară, excepțională, și sper ca mulți din prietenii noștri să vină, că bucureștenii știi cum sunt, foarte greu de scos din casă, din păcate. Dar mai ales că e o cauză nobilă, o cauză bună, e păcat, foarte mare păcat să nu vii să ajuți.
0: În situația asta în care ne aflăm acum, bănuiesc că nici nu o să mai fie foarte mare înghesuială pe la mare în weekend, așa că...
3: Dar puteți să aducem noi o dronă dacă e
0: nevoie. Desenăm frumos, are, facem cu David aici, cu AI-ul ceva, niște drone. Hai să luăm și de la tine, vreau să luăm un Joy Division de la tine. Dă-ne un Joy Division.
3: Da, eu am propus Day of the Lords, dar, mă rog, alegeți voi, nu știu ce, care vi se pare
0: Day of the Lords să fie.
3: Afară de Love Will Tear Us Apart, care este, să știu, una din 100, piesele 100 cele mai cunoscute în lume.
0: Cred că are cea mai multe cover-uri sau pe acolo. Asta și cu
3: Venus in Force. Dar au reușit să scoată un anthem care, iată, e în primele 100 piese ale lumii.
0: Păi, mersi că am vorbit, te trebuia să fii și tu aici, dar tu ești cu probleme, cu probleme, cu jobul prin țară
3: munci,
0: și
3: cu munci.
0: Clasa muncitoare mândră ca o floare, drum bun spre București, te întorci acum, nu?
3: Da, sper să ajung întreg și glumesc. Abia aștept să mă văd, David, I can't wait to see you and have a beer and... Just hug you, man. Hug you. I love you.
1: Love you too, Peepai. See you tomorrow, huh?
3: Yeah, yeah. See you tomorrow.
1: Okay.
0: You have rehearsals?
1: Yeah, we've got rehearsals. We've got something going every day of the week here. So, yeah.
0: Okay. Have fun. Drum bun, Peepai.
3: Anyway, somehow. Ne vedem noi oricum, cumva ne întâlnim. Bine, mersi mult și audiția plăcută la Joy Division.
0: Hai. Pa, drum bun. Joy Division, avem Day of the Lords de la Peepai.
2: Cheers, Peepai.
3: Cheers.
2: Cheers, Peepai. Cheers, cheers.
1: Cheers, cheers.
0: Rock and roll. Rock and roll.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio!

vecinii posesorilor de viniluri de Ceaușescu vor fi foarte fericiți până la sfârșitul anului, Salo Paraș, și pe vinil. Povestește, vreau două povești de la tine, odată o să vorbim despre festival.

0: când am început și noi. Și na, lucrând de CBGB, am avut ocazia să mă întâlnesc.
1: Păi și cântat acolo și făcut sunet.
0: Da, deci pe 5 august 1991 am cântat prima oară la CBGB Audition Nights cu Molotov Cocktail. Adică am dat audiție, cum ar veni. Și am trecut, să pare, da. Da, și după aia am cântat cu multe trupe acolo, nici nu pot să le mai număr. Dar astea care știu, românii, Offspring, yeah.
1: Blondie, da, nu era, nu, Blondie era pe
0: Blondie, nu, Blondie s-au reunit, da, după, și nu, noi eram punk hardcore, nu prea ne potriveam noi cu Blondie.
1: Dar ce-mi povesteai mai devreme, că o să te duci în state pentru că se fac 25 de ani de când s-a închis...
0: Nu, 20 de ani 20. De când s-a închis CBGB și avem un reunion.
1: Soi de parastas.
0: Da, un fel de parastas, dar vesel, na.
1: Da, păi,
0: da, 2006, da, 15 octombrie 2006 s-a închis și o să merg în octombrie să mă revăd cu foștii colegi, cu prieteni, cine mai e pe la New York, că s-au cam împrăștiat toți.
1: Și avem și cântare cu De Ceaușescu, care este pe afișul de la 3B Fest, care se întâmplă pe 20 iunie
0: la Arenele Romane. 10 trupe, 100 de lei. Deci mi se pare cel mai ieftin festival din lume. Ever. Come on.
1: Luna N-ai Mare, lansare de vinil, SPP, after party, nu se lipsește. Și eu sunt mare fan SPP.
0: Da, SPP o să fie la after party. Ceva, da, da, da, da.
1: You know, SPP? It's a sex pistol.
0: Sex pistol.
1: Implant pentru refuz, Denis, de văzut, sarmale, resur, volaș, blazaș, de Ceaușescu, brainwasher, și pe aici, pe colo, prin trupe, o să mai avem, da, special guest, Despod, Adrian, Laura Brat, ce fuce are fata aia, am fost,
0: da, amazing, da.
1: Și Mihai Iordache. Cât o să cântați?
0: Cred că 40 de minute, ceva de genul. Da,
1: și
0: da.
1: E show cu proiecții, cu tot? Sau...
0: Da, show-ul nostru, normal, nu?
1: Înțeles.
0: Da. Cred că o să cântăm de vreme, deci veniți de vreme.
1: La
0: nu,
1: cât începe? La cât vine lumea? Pe la 3, cred.
0: Cred că da, cred că da.
1: O să fie o zi,
0: da,
1: întreagă.
0: O să fie o zi sun, fun, sun, beer in the sun.
1: Din păcate nu o să se găsească și vinilul acolo. Cred că simt așa nevoia, că era rândul meu să mai pun o piesă. Ia să vedem ce mai găsim și noi aici prin. După care vreau să vorbesc puțin cu voi despre cum sunteți voi pe scenă. Așa în general, am tot soiul de curiozități. David, there is a movie here which is called Balta Alba. It's a documentary about the musician from this Bucharest neighborhood, Balta Alba. And this movie made 11 years ago.
0: Good job, Silvio. Good,
1: thank you.
0: Your movie, come on, don't be modest.
1: Have a beginning song. And the beginning song is coming from Terminal White, and it's called Crash, Burn and Sin. It's about your relation with Bucharest City.
2: It is, yeah.
1: Let's play it.
2: Let's do it.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu.

0: testosteron, stamină și probleme. Ratos de Porao. Vreau să stau puțin și să vorbesc cu voi, uite, să tabloidizăm puțin emisiunea. Vreau de la fiecare, hai să zicem, uite, 10 discuri așa care sunt foarte importante pentru voi de când s-a inventat chitara electrică. I want 10 albums from the beginning of rock and roll till today. You think it's important for you? Both of you.
1: Well, for me, it's the Detroit, Michigan sound. You know, Mitch Ryder and the Detroit Wheels, the MC5, Iggy and the Stooges, a band called Death.
2: Yeah, that's old school.
1: Yeah, and
0: that old Death. Not the death metal band.
2: No,
1: this is one of the original punk rock bands from the United States. And what's interesting is they're black. And because of because they were black and because of their name, they got shunned by the record companies. They wanted them to change their name and they wouldn't do it.
0: I saw, let's make a little joke. I saw a comment on Living Color, a show on YouTube. This is the real black metal. That was a good one.
2: Uh-huh. Yeah, stupid.
1: Back. So, the early Detroit sounds were really, that's the origin of punk rock. A lot of people don't realize it, but it is. And then also Motown. You know, growing up, I mean, imagine growing up in Detroit in the 60s and
2: 70s. You had all the Motown.
1: You had all the Motown. You had the Detroit sound. What people don't realize about the Detroit sound is it was a counter revolutionary movement against the hippies in California. It was working class blue collar.
2: Never trust a hippie.
1: Yeah, rock and roll.
0: Cine a pus ceva pe clanță?
1: Yeah. So though that
2: what smells in here?
1: And then the other stuff was the punk stuff out of the UK, and you know, bands like Joy Division, Red Lori, Yellow Lori that I've mentioned, were Elvis Costello were big influences. Plus the New York sound, Talking Heads, Blondie. Television was another seminal band that people don't realize that
0: they have solos.
1: They have solos and long songs, and you know they're one of the
2: guitar
1: original.
2: Songs. They're the first band that played the CBGBs. Punk opening the doors for the punk scene. Yeah,
1: so they're a really important band.
2: For me, it was a bit newer. Pentru mine mai recent un pic,
0: Gabi.
2: Punk-ul. Deci în 78...
0: Secolul, erai născut?
2: Când m-am născut. Tata avea un prieten care s-a dus în RDG. Și
0: Republica Democrată Germană.
2: Și mi-a adus cadou o casetă. Pe o parte era Clash, pe o parte era Sex Pistols. Nu-mi plăceau, ce să mint, dar le puneam prietenilor ca să-i enervez.
0: Și așa
2: am învățat engleză și am început să-mi placă punk-ul. Bineînțeles, și după aia am trecut la serious stuff. Black Flag, Dead Kennedys, Minor Threat, Bad Brains, some UK, but I can't say Sex Pistols are my favorites. Clash, cred că erau mai politici și mai la comuniști. Era mai ok Clash și ca mesaj. Sex Pistols erau the show.
1: Yeah.
2: În afară de Johnny Rotten Lydon, care chiar scria versuri și îi păsa de ce scrie, restul n-aveau treabă. Era un rock and roll band. Da, și după aia am trecut la Discharge. Majoritatea trupelor astea am cântat cu ele. Am fost foarte norocos. Nu Black Flag, care am înțeles că s-a reunit, dar cu un line-up tânăr și că nu prea e numai chitaristul.
0: E o soi de alege Asia, așa.
2: Da, e numai chitaristul și bine, acum.
0: Dar Rollins ce mai
2: fiecare
0: face?
2: Vorbește. Mai până... Rollins, da, nu, n-are treabă cu Black Flag. Din partea mea, părerea mea e că Rollins a stricat Black Flag. Mie mi-a plăcut Kid Morris cel mai tare.
0: Deci dacă îl văd
2: Circle Jerks.
0: Ce ai zis despre el?
2: Da, l-am văzut, m-am întâlnit cu el. Nu i-am zis să-ți dai seama că nu-mi permit. Nu ne cunoaștem atât de bine, dar
0: sunt, bă, fix.
2: Am cântat la Venstur cu Rollins Band. Care nu, am și cartea lui, Get in the Van. Omul e opinionat, e ok, dar pentru Black Flag nu mi s-a părut că a fost potrivit cu strategiul lui, cum încerca să limite pe Ian McKay de la Minor Threat, că el crescuse prin zona DC, Washington DC, deci Black Flag-ul cel mai tare a fost Des Cadena și Kid Morris, care chiar erau power. Dar Kid Morris și-a făcut Circle Jerks, pe care i-am văzut acum 2 ani, am fost la ultimul concert al lui NoFX în Milano și era în deschidere Circle Jerks. Bine, m-am zis mai mult pentru Circle Jerks, dar
3: pot să înțeleg.
2: Da, și chiar Kid Morris tare de tot, adică omul e acolo.
3: Un cântec vesel să mai cântăm acum. Este un cântec despre desincronizare, când el vrea și ea nu vrea, și pe urmă când vrea ea nu mai vrea el. Și na, cum se întâmplă în viață. Este piesa care închide primul album The Stooges din 1969, Not Right.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu.

0: Molotov, de la Molotov Cocktail și de Ceaușescu a stat cu noi în studio. Vă foarte mulțumesc că ați venit, domnilor, în această seară. Vreau să recapitulăm când vă vede lumea pe scenă. Avem de Ceaușescu la 3B Festival, care este pe 20 iunie
1: la Arenele Romane.
0: Alături de
1: Luna Amară, Implant pentru Refuz,
0: Denis, preferații mei, și SPP.
1: SPP
0: vine săptămâna viitoare la Muzici la Răpunere.
1: Simbolaj, na. 10, cred că sunt 10 sau mai multe trupe. 100 de lei intrarea, mi se pare bargain.
0: SPP vine săptămâna viitoare la Muzici la Răpunere. Am vrut să adaug și asta.
1: Very nice.
0: David.
1: Și o să avem și un release party în octombrie pentru vinilul nostru de la De Ceaușescu.
0: Așa. Înțeles, și like Molotovul când apare?
1: Molotovul
0: exact, la sfârșitul anului
1: o să apară. O să facem un concert de 35 de ani cu Molotov. Încercăm și cu cei de la House, că și ei fac 35 de ani.
0: Ce real 35?
1: 35 de ani.
0: Ți-am vorbit frumos.
1: Nimica toată. Un flac. Da, tot în... Iar, adică decembrie cel mai probabil cu Molotov.
0: Doamne ajută!
1: Da, revărdarez.
0: David, by Saturday, we gonna launch a video, a promo video from the song Love Me Like a Spy, made by our friends Alexandru Sin, my friend. And it is gonna be at the beginning of the show, and after this we're gonna play the show, but and the show will be like an hour or something.
2: Yeah, the show will be a little, probably an hour plus with all the antics and babble and Fauntleroy. Yeah.
0: And also some interesting projection in the back.
2: Yeah, it's gonna be a multimedia extravaganza.
0: Yeah, rock and roll.
2: Rock-she-roll.
0: Rock-she-roll. Vă foarte mulțumesc că ați venit și eu vă iubesc. Silviu Munteanu este numele meu și ne reauzim de săptămâna viitoare, de mâine seară și tot așa. Seară bună, uite, să încheiem cu Terminal White, Love Me Like a Spy.

0: Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.
1: Aceasta este o casetă demonstrativă pentru ilustrarea performanțelor casetofonului dumneavoastră. Vă propunem să verificați reproducerea stereofonică a sunetului cu ajutorul acestei casete.

Pericol raportat în față. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la 7 ieșire.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

acid rain and take the bounties to my name. Enjoy your fate.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bovnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.